0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, е обсъдил премиера Румен Радев с представители на отговорни институции в Министерския съвет. Срещата се е провела по повод случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив. Обсъдени са засилването на ролята и обединението на усилията на държавните институции в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни. На последователната политика срещу противообществените прояви и липсата на ефективен контрол и наказания години наред са били идентифицирани сред проблемите, довели до девалвация на мерките за превенция на престъпленията и до усещането за безнаказаност в обществото. Радев е бил запознат с подготвеното изменение на закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Премиера е призовал обхвата на Националната програма за превенция на насилието и за употребата с деца да бъде разширен в процеса на нейната актуализация за периода 27-30 година с предвижданите законодателни промени. По-пълноценно обучение на учениците със специални потребности, административни облекчения за родителите и по-ясно дефиниране на дейностите на ресурсните учители, това предлага Министерството на образованието с промени в наредбата за приобщаващото образование, публикувани за обществено обсъждане. Измененията предвиждат ресурсните учители да работят както индивидуално с децата, така и в групата в детската градина или в класа. Променя се реда за прилагане на скрининга за определяне на риска от обучителни затруднения при 3-годишните деца в детските градини. Като първа стъпка се въвежда проследяване на цялостното развитие на децата чрез специален инструментариум. За родителите на ученици със специални образователни потребности се въвежда облекчение при подаването на документи за прием в 8-ми клас. Те ще могат да ги подават в регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование, без да е необходимо да ги представят повторно в регионалното управление на образованието. Прецизира се и организацията на допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се предоставя от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. По-ясно се регламентира съвместната работа между екипите и социалните и здравните специалисти при конкретни случаи, в които детето има нужда от по-комплексна подкрепа. Пловдивският апелативен съд отказа да върне на прокуратурата делото за източването на театрите в Смолян и Разград. Магистратите потвърдиха определението на окръжния съд, с което е отхвърлено искането на защитата на трима от подсъдимите. Съда обаче намали паричната гаранция на бившия директор на театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян от 50 000 лева на 7500 евро. По делото подсъдими са общо 8 души, сред които и вече бившия директор на Родопски драматичен театър Румен Бечев. Срещу него и Манукян е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. За ръководител на организираната престъпна група е сочен Петко Писков, който е обвинен за подбудител и помагач в престъпната деятелност на двамата директори. Според обвинението, в периода от юли до септември 2024 година, чрез 113 фиктивни трудови договора, изплащане на възнаграждение без реални трудови правоотношения и допълнително материално стимулиране са били присвоени над 3 милиона и 300 хиляди лева от двата театъра. Апелативните магистрати са приели, че обвинителният акт отговаря на законовите изисквания и че не са допуснати нарушения, които да налагат връщането на делото. Според съда, евентуална непълнота на доказателствата

0: може да бъде отстранена в рамките на съдебното следствие. Определението на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. Първото съдебно заседание е насрочено за разглеждане в Пловдивския окръжен съд за 14 октомври. С общо 166 бройки ще бъде намален щата на Министерствата на икономиката и на иновациите. Едновременно с това ще бъде създадена нова агенция – Европейски фондове за конкурентно способност. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия преминават към министъра на икономиката от министъра на иновациите. Промените се осъществяват в рамките на утвърдените бюджети и не изискват допълнителни средства, информират от правителството. Пресслужба. Британските банки започнаха да отпускат спешни заеми за фермери, тъй като сушата заплашва да засегне добивите от реколтата тази година. Една от банковите институции обяви, че се готви да предложи отсрочки за погасяване на заеми и спешни овърдрафти на своите 42 000 клиенти, занимаващи се с земеделие, тъй като в повече от две трети от Англия официално е обявена суша. Банката, един от най-големите селскостопански кредитори в страната, предупреди, че продължителните сухи условия създават значителни предизвикателства за фермерите в цялата страна. Земеделските производители са изправени пред по-ниски добиви и по-ранна реколта, докато животновъдите имат проблем с намаления растеж на тревата и увеличени разходи за фуражи. Липсата на вода и ограниченията за напояване също засягат някои земеделски операции, като увеличават натиска върху бизнес планирането. Банката предупреди, че въздействието ще се разпростре отвъд самата суша, като по-топлото време увеличава риск от огнища на болести и уврежда производителността на животновътството. Проблемите с сушата, освен това, идват на фона на вече възникналите предизвикателства за фермерите с нарастващите разходи за торове и горива в резултат на блокадата на Ормузкия проток. В Европейския съюз започват да се прилагат нови правила за опаковките и отпадъците от тях. Една от основните промени е ограничаването на така наречените вечни химикали в опаковките, които са в контакт с храни. Те се разграждат изключително трудно и могат да се натрупват в околната среда и човешкия организъм. Използват се, например, в кутии за храна, опаковки за бързи храни, хартия за печене и кутии за пица. Промените въвеждат и общи изисквания за обозначаване и проследяване на опаковките. От 2028 година трябва да заработи единна европейска система за етикетиране, която да улесни разделното събиране и рециклирането. От 2030 ще влязат в сила допълнителни ограничения за излишното празно пространство в опаковките и за някои пластмасови опаковки за еднократна употреба, както и цели за повторна употреба и използване на рециклирани материали. Новото законодателство цели да намали отпадъците, да насърчи рециклирането и да улесни бизнеса на единния европейски пазар.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Пленума на Висшия съдебен съвет одобри разход от над 103 000 евро за наемането на зала, където ще се проведат общите събрания на съдиите и прокурорите във връзка с избора на нови членове на кадровия орган. Общото събрание на прокурорите е насрочено за 17 и 24 октомври, а това на съдиите за 31 октомври и 7 ноември. Залата трябва да осигури необходимото оборудване, озвучаване и система за безжично гласуване, която ще се използва при избора на избирателни и секционни комисии. Отделно ще се проведе общото събрание на следователите. То е планирано за 14 и 21 ноември в зала на Техническия университет. При втория етап на събранията магистратите ще гласуват за своите представители във Висшия съдебен съвет. За съдиите ще бъдат разкрити 30 избирателни секции в страната, 4 от които в София. Прокурорите ще могат да упражнят правото си на глас в 29 секции, а за следователите ще бъдат организирани 5. Процедурата в момента е на етап издигане на кандидати от трите професионални общности. Прокурорите могат да правят номинации до 23 август, съдиите до 6 септември, а следователите до 20 септември. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които по финансови причини не могат да си позволят хранене с месо, пилешко, риба или вегетариански еквивалент през ден. Според данните на Евростат за миналата година, дела у нас е 15,8% или приблизително един на всеки шестима души. По този показател България е на второ място в Европейския съюз. По-висок дял е отчетен единствено в Румъния 18,1%, а непосредствено след страната ни се нарежда Унгария с 15,1%. Най-ниска е стойността в Кипър 1,2% пункта. Данните са част от официален анализ на Евростат, който проследява невъзможността на домакинствата да си позволят подобно хранене през ден. Националният статистически институт отчита много близък резултат за България – 15,9% или малко над 1 милион души, които през 2025 година са заявили, че домакинството им не може да си позволи месо, пилешко, риба или вегетариански заместител през ден. Минималната разлика спрямо стойността на Евростат е свързана с публикуването и закръгляването на данните. Финансовите ограничения не се изчерпват с храната. Данните на националната статистика показват, че 42,5% от населението не може да покрие неочакван разход със собствени средства, а 39% не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома. Други 16% изпитват затруднения да поддържат жилището си до достатъчно топло, а 18% са имали просрочени плащания за жилищни разходи заради финансови проблеми. Гражданите и представителите на бизнеса вече могат предварително да избират ден и час за посещение в службата по геодезия, картография и кадастър на София град. Това става чрез онлайн системата за резервации на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Целта е да се намалят опашките и времето за чакане на място, както и да се улесни планирането за посещенията за заявяване на кадастрални услуги или получаване на готови документи. Софийската служба е една от най-натоварените в страната. Включването и системата вече обхваща 5 от службите с най-голям брой потребители. Онлайн записването беше въведено през миналата година в службите в Софийска област, Пловдив, Варна и Бургас. Процедурата за запазване на час е максимално упростена. Не е необходимо създаване на профил, регистрация, електронен подпис или инсталиране на специален софтуер. Платформата може да се използва през компютър, таблет или мобилен телефон. Потребителя трябва да избере съответната служба, при

0: причината за посещението, както и свободни дата и час. Необходим е единствено валиден имейл адрес, на който се изпращат линк за потвърждение на резервацията и информация за предстоящото посещение. Режим за почасово платено паркиране ще бъде въведен от 1 септември в Девин. Платеното паркиране ще обхваща 5 зони в града. Цената за 1 час престой ще бъде 50 евроцента и ще бъде в сила от вторник до събота включително от 9 до 18 часа. В неделя и в понеделник паркирането в зоните няма да се заплаща. Петте зони обхващат улици и паркинги, основно в централната градска част. Престоя ще може да се заплаща чрез SMS с предварително закупен електронен талон или чрез мобилно приложение. Зоните ще бъдат обозначени с пътни знаци и информационни табели, на които ще бъдат посочени работното време, начините за плащане и цената за престой. Предвидени са и различни възможности за абонамент. Автомобилите, оставени в платена зона без заплатена такса, ще могат да бъдат задържани с скоба. Разходите за поставянето и за принудително преместване на превозното средство и за престоя на наказателен паркинг е за сметка на собственика. Контрола ще се извършва от специализираното общинско звено и служители на МВР. Зоните за платено паркиране бяха определени с решение на Общинския съвет в Девин на 28 май. Според Община Девин, въвеждането на тази мярка цели да подобри организацията на движението в централната част на града, да осигури повече възможности за кратковременен престой и да ограничи продължителното и неправилното заемане на паркоместа. Електрическа подвижна рампа за достъп до морето на хора с ограничена мобилност беше монтирана на северния плаж в Бургас, съобщиха от общинската администрация. Втора рампа ще бъде поставена на плаж Крайморие. Съоръженията са предназначени за хора с двигателни затруднения и осигуряват възможност за по-самостоятелно достигане до морската вода, а електрическото задвижване улеснява управлението им. Те са закупени по проекта в подкрепа на синята и интелигентната трансформация на Черноморския басейн. По него са осигурени и 20 олекотени специализирани плажни колички за придвижване на хора с ограничена мобилност по пясъка. Финансирането е по международна програма и в него община Бургас си партнира с общини от Румъния, Турция и Украина. Инвестицията е реализирана на фона на новите технически изисквания за достъпност на морските плажове, които са в сила от 1 януари тази година. Те предвиждат осигуряване на достъпен маршрут за хора с двигателни увреждания от входа на плажа до морето, както и подходящи съоръжения за придвижване по пясъка и във водата. Джаки, женска белоглава орлица, която се превърна в интернет сензация и символ на възстановяването на вида в Калифорния, е починала след лечение на заболяване във ветеринарна клиника. В продължение на повече от десетилетие, любителите на природата наблюдаваха чрез онлайн видеоизлъчване как Джаки и нейния партньор Шадоу всяка година се грижат за гнездото си близо до езерото Биг Бер в планината Сан Бернардино, източно от Лос-Анджелис. Американските белоглави орли бяха на ръба на изчезване, докато през 70-те години на миналия век не беше забранен вид пестицид и не бяха въведени други мерки за защита. Това доведе до възстановяването на вида и изваждането му от федералния списък на застрашените видове. През 2024 година тогавашният президент Джо Байден подписа закон, с който белоглавия орел официално стана национален символ на Съединените щати.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Кабинета Радев прие управленската си програма за следващите 4 години. Премиера уточни, че тя представлява комплекс от политики, с които управляващите ще реализират заявките от предизборната си платформа, от възстановяване на доверието в институциите и върховенството на закона, до модернизацията на икономиката и повишаването на жизнения стандарт. Програмата е структурирана в 20 ключови области. За всяка от тях са определени конкретни приоритети, мерки и очаквани ефекти. Други ключови моменти са изпълнение на заявката за последователно разграждане на олигархичните и корупционните модели на управление, както и повече прозрачност и отчетност в публичните институции. По думите на Радев, цел на правителството е изместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства. Кабинета вече работи активно и по първите законопроекти, които ще бъдат разгледани от народните представители в началото на новия политически сезон. Сред тях са закона за държавния служител и промените в кодекса на труда. Министерският съвет стартира нова процедура за избор на нов български европрокурор. Решението е било взето на оперативно заседание на кабинета, съобщиха от Министерството на правосъдието. Първата процедура беше открита миналата година от правителството на Росен Желязков. От явилите се шестима кандидати, специално сформирана комисия избра трима, въпреки че кандидатурите им бяха изпратени на компетентните европейски органи за последваща селекция, служебното правителство ги оттегли заради съществени нарушения. Магистрати Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков обжалваха решението на кабинета на Андрей Гюров, а този юли тричленен състав на Върховния административен съд го отмени. Въпреки това, настоящото правителство няма да заложи на тримата, а ще инициира нов подбор. Мандата на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтече на 29 юли. Последната година и половина от него тя беше временно отстранена от поста заради дисциплинарно производство, като в края на мандата си беше наказана с порицание. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и така наречените инхаус процедури на стойност десетки милиони евро. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022, а по него работи Главна дирекция борба с организираната престъпност. Сред мотивите на искането на Демерджиев са смяната на наблюдаващия прокурор

0: и забавяне при работата по разследването. От Софийската градска прокуратура отговориха, че до настоящия момент не са извършени всички необходими действия по разследването, указани от наблюдаващия прокурор през ноември миналата година, както и допълнителните указания от август на настоящата. Определен е конкретен срок от Софийската градска прокуратура за изпълнението им от разследващия орган при МВР. Средната месечна брутна работна заплата в България достига 1444 евро през второто тримесечие на годината, показват данните на Националния статистически институт. Това е ръст от 2,6% спрямо първите три месеца на годината и с 9,8% спрямо същия период на миналата. В обществения сектор увеличението на годишна база е 4,8%, а в частния 11,5%. Най-високи са възнагражденията в информационни и телекомуникационните дейности, средно 3079 евро, следвани от финансовия сектор с 2140 евро и енергетиката с 2036 евро. Най-ниско остава заплащането в хотелиерството и ресторантьорството – 918 евро. Най-значителен ръст на заплатите спрямо година по-рано е отчетен в добивната промишленост с 24%, селското, горското и рибното стопанство с 19,5% и други дейности с 15,7%. Правителството предостави безвъзмездно на Националната компания Железопътна инфраструктура управлението на 60 имота, преобразувани от частна в публична държавна собственост. Те се намират в землището на село Нови Хан, община Елин Пелин. Предоставянето на имотите ще позволи изграждането на ново железопътно трасе за участък Елин Пелин и Ихтиман по проект с национално значение, модернизация на железопътната линия София Пловдив, железопътни участъци София Елин Пелин и Елин Пелин Септември. Линията е част от железопътната магистрала Калотина Запад, София, Пловдив, Димитровград, Свиленград. Хора от цяла Европа наблюдаваха рядко слънчево затъмнение тази седмица. То започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания. В северо-западната част на Испания, в пристанищния град Ла Коруня, хиляди хора наблюдаваха как Луната бавно покрива Слънцето, превръщайки деня в нощ за 1 минута и 18 секунди. Зрелищното небесно явление беше видимо по линия, простираща се от северо-запад на югоизток до Балеарските острови, включително Майорка. Сянката на Луната докосна и малък ъгъл от Португалия. Междувременно частично слънчево затъмнение беше видимо и в други части на Европа, като започна близо до Тихоокеанското крайбрежие на Аляска. То можеше да се наблюдава и в други региони на света, включително в части от Северна Америка и Западна Африка, а също и от Северозападна България. В Испания милиони жители и туристи с нетърпение очакваха пълното слънчево затъмнение. Последния път, когато континенталната част на страната е станала свидетел на това явление, е било през 1905 година. Наплива от посетители към остров Майорка предизвика затруднения в движението. Хотелите по протежение на пътя на пълното затъмнение бяха изцяло резервирани на много места месеци предварително, докато частни балкони и тераси на покриви с добър изглед към западния хоризонт се отдаваха под наем за няколко стотин евро. Испанското правителство въведе сериозни мерки за безопасност, като мобилизира над 33 000 полицаи и раздаде безплатно 2 милиона сертифицирани очила за наблюдение на слънчевото затъмнение. Европейската космическа агенция излъчваше явлението на живо. Следващото пълно слънчево затъмнение се очаква през 2081 година. На 28 август сутринта над Централна Европа, включително България, ще се наблюдава лунно затъмнение.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Двобоя на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуално провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Преди това обаче Българския футболен съюз ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на матча в програмата, след което спортно-техническата комисия ще вземе решение. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като тази седмица постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати. Така на 18 и 26 август ще играе в два матча срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа. Офи Крит спечели суперкупата на Гърция. В спор за трофея Офи се наложи след изпълнение на Дуспи срещу съперника на Левски в плейофите на Шампионската лига АЕК Атина. Бившия нападател на Реал Мадрид и Милан Лука Йович откри резултата в полза на шампиона АЕК в 38-та минута. Носителя на купата на страната Офи направи пълен обрат в рамките на 7 минути през второто полувреме. Танасис Андрутос изравни в 69-та минута, в 76-та Константинос Костулис с глава даде преднина на тима от остров Крит. В последната секунда от 8-минутното добавено време след центриране от корнер, анголеца Зини изравни за 2-2 и изпрати мача на Дуспи. При наказателните удари играчите на Офи реализираха и 5-те изпълнения, като едно от тях беше дело на изкаралия неуспешен период в ЦСКА Арон Исека. За АЕК пропуск от бялата точка направи унгарския национал Барнабаш Варга и това донесе трофея на Офи. Отбора на Пари Сен-Жермен спечели суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2-1 срещу Астън Вила. Френският шампион извоюва трофея с голове на Хвича Кварцхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишния Брайан Маджо. На стадиона в австрийския град Залцбург ПСЖ поведе с гол на Кварцхелия в 20-та минута след пас на Дезире Дуе, но Вила успя да изравни преди почивката с попадение на Маджо, който се възползва от на капитана Джон Макгин. Дезире Дуе донесе трофея на парижани с попадение в 61-та минута. Френския национал получи извеждащо подаване и хладнокръвно реализира. Първоначално гола беше отменен заради засада, но след преглеждане на ситуацията се оказа, че в далечния край на терена Мати Кеш покрива засадата и попадението беше зачетено от сомалийския арбитър Омар Артам, на когото не беше

0: позволено да влезе в Съединените щати и пропусна световното първенство. Турския гранд Фенербахче официално привлече нападателя Ромело Лукако от италианския Наполи. Финансови подробности не бяха разкрити, но италианските медии съобщиха, че Фенербахче се е съгласил да плати 6 милиона евро плюс бонуси, свързани с представенето за бившия нападател на Челси, Манчестър Юнайтед и Интер Милано. 33-годишният ветеран, който спечели титлата в серия А с Наполи през 24-25 година, преживя разочароващ сезон през миналата кампания, който беше затруднен от контузии, ограничавайки го само до 7 участия във всички турнири. Въпреки това, Лукако все пак беше повикан в отбора на Белгия, който стигна до четвъртфиналите на световното първенство, където отбеляза 3 гола. Фенербахче завърши втори в лигата миналия сезон, като загуби титлата от Галатасарай с 3 точки. Рома обяви подписването на договор с аржентинския защитник Науел Молина от Атлетико Мадрид. 28-годишният футболист ще носи фланелката с номер 20 за италианския отбор. Играчът е с мадридския клуб от юли 2022. Преди това защитника е играл за Удинезе, Бока Хуниорс, а също така е бил под наем в Дефенса и Хустисия и Росарио Сентрал. За Атлетико Мадрид и Удинезе играчът има 249 участия и е отбелязал 19 гола. Молина е изиграл 65 мача за националния отбор на Аржентина и е спечелил с тях световното първенство през 2022 година в Катар, както и 2 титли от Копа Америка през 2021 и 2024 година. Хърватина Златко Далич беше назначен за национален треньор на Обединените арабски емирства, съобщиха от футболната асоциация на страната. 59-годишният специалист напусна селекционерския пост начело на Хърватия през юли, след края на участието на тима на световното първенство в Северна Америка. Хърватите отпаднаха на 8-ми на финалите след поражение с 1-2 от Португалия. Далич се завръща в Обединените арабски емирства, където спечели титлата в националната лига с тима на Ал през 2015, заменяйки румънеца Козмин Олеройо. През 9-те си години начело на представителния отбор на Хърватия, Далич го изведе до финала на световното първенство през 2018, третото място на Мундиал 2022 и до финала в Лигата на нациите през 2023 година. Тима на Обединените арабски емирства ще се изправи срещу съставите на Република Корея, Виетнам и Йемен в група И на турнира за Купата на Азия през следващата година в Саудитска Арабия. Един от най-популярните баскетболни клубове в света, Лос Анджелис Лейкърс, беше продаден за рекордните в историята на спорта 12 милиарда долара. Новите собственици на езерняците са бизнесмените Джошуа Къшнър и Боб Айгър. 41-годишният Къшнър е създател на инвестиционна компания. Той е възпитаник на Харвард и брат на политика Джаред Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп. 75-годишният Айгър е доскорошният изпълнителен директор на компания Walt Disney, а преди това беше изпълнителен директор на медийния гигант ABC. За тима на Лейкърс това е втора смяна на собствеността в рамките на година. През юни миналата година Марк Уолтър плати 10 милиарда на семейство Бъс за закупуване на акциите на клуба. Семейството беше собственик на Лейкърс в продължение на 46 години, като до 2013 година клуба беше ръководен от Джери Бъс, а след неговата кончина функциите му бяха иззети от дъщеря му Джени. В Съединените щати определиха смяната на собствеността при 17-кратните шампиони в Националната баскетболна асоциация като изненадваща. Къшнър и Айгър бяха свързвани с създаването на отбор в Лас-Вегас, но неочаквано отправиха оферта към Уолтър, който избра да прибере печалба от 2 милиарда долара в рамките на година.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Джан Лоренцо Бленджини ще остане начело на мъжкия национален отбор по волейбол на България до 2028 година. Българската федерация активира клаузата за удължаване на договора с още 2 години, като е уважила и желанието на италианския специалист да поеме клубен отбор в родината си след мачовете на националния тим през тази година. Президента на федерацията Любомир Ганев определи привличането на Бленджини през 2024 година като една от най-добрите стъпки за развитието на българския волейбол и подчерта израстването на младите състезатели под негово ръководство. Бленджини заяви, че ангажимента и отдадеността му към България остават непроменени въпреки клубната работа. Той подчерта, че голямата цел пред отбора са Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година и изрази надежда заедно да изпълнят мечтата си. Лекоатлет номер 1 на България за 2025 година Божидар Сарабуюков ще участва в 2 състезания от Диамантената лига до края на месеца, съобщиха от федерацията. 22-годишният Сарабуюков, който тази седмица спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам, ще се състезава в коронната си дисциплина в престижната верига на 2 старта в Швейцария, първо в Лозана на 21 август, а след това и в Цюрих на 27 август. Голяма е вероятно възпитаника на Димитър Карамфилов да се класира и за финала на Диамантената лига в Брюксел в началото на септември, където ще бъдат определени носителите на диамантените трофеи в отделните дисциплини за сезона. Само дни след края на комерциалната верига предстои още едно престижно състезание, първия в историята върховен шампионат на световната атлетика, като Сарабуюков ще бъде част от елитната компания в сектора за скок на дължина. Новия шампионат на световната атлетика ще се проведе през септември в Будапеща. Формата е създаден с идеята да събере на едно място най-добрите от световния елит, олимпийски и световни шампиони, победители в Диамантената лига и най-силните атлети според световната ранглиста, като в първото издание ще участват близо 400 състезатели от около 70 държави. Общия награден фонд на турнира е 10 милиона долара, което го превръща в най-добре платеното състезание в историята на леката атлетика. Ирландският бегач Марк Инглиш постави нов рекорд на шампионатите в бягането на 800 метра на полуфиналите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Времето на ирландеца е 1 минута 43 секунди и 49 стотни. Това е с 0,35 секунди по-бързо от предишния рекорд, който принадлежеше на германеца Олаф Байер и беше в сила от 1978 година. 33-годишният англичанин 2 пъти е печелил бронз на Европейското първенство на тази дистанция през 2014 и 2022. Българският отбор завърши триумфално участието си на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон, със световна титла на 17-годишната Виктория Ангелова в тройния скок. Възпитаничката на легендарния треньор Георги Помашки скочи 13,91 за победата. Нейни подгласнички станаха Дария Винчеано от Румъния и Ана Естрела де Леон от Испания. Преди по-малко от месец, на 19 юли, Ангелова спечели Европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия, с най-добър резултат в света за годината при девойките 13,98. С златния медал на Виктория България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който беше съставен от 15 атлети, излъчи още 2 финалисти – Зинга Барбоса Фирмино, 6-ти на троен скок, и Димо Андреев, 12-ти на чук, а смесената щафета 4 по 100 метра Деян Цветанов, Софи Димитров, Иоан Каменов и Радина Величкова постави национален рекорд в тази нова дисциплина. В жестока конкуренция Християн Касабов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствия 13,23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото, и зае почетното 10-то място в полуфиналите. Италианската пловкиня Сара Къртис постави световен рекорд

0: Рекорд на 50 метра гръб за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време от 26 секунди и 63 стотни на полуфиналите, с което подобри предишния световен рекорд на австралийката Кейли Маккилън, поставен през 2023 година в Будапеща, 26,86 секунди. Сара Къртис е на 19 години. Тя е световна шампионка на малък басейн за 2024 година в смесената щафета свободен стил. Давид Попович стана европейски шампион на 100 метра свободен стил за мъже за трети път в кариерата си, след вълнуващ финал в дисциплината. Румънската звезда изоставаше след първата дължина, но с мощни финални метри изпревари руснака Егор Корнев и завоюва златото с нов рекорд на шампионатите – 46 секунди и 56 стотни. Състезаващия се с неутрален статут Корнев остана с среброто с нов рекорд на Русия от 46,74 секунди. Бронзовото отличие е за унгареца Кристоф Милък с 46,87. Олимпийския шампион Хуберт Кош спечели злато на 200 метра гръб. Шведската легенда Сара Шьостром триумфира в финала на 50 метра бътерфлай при жените, а британката Ангарат Еванс спечели титлата на 200 метра бруст за жени с нов рекорд на шампионатите – минута 4 секунди и 87 стотни. На церемония на 19 август нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн ще получи златната обувка за най-добър реализатор в европейските футболни първенства през сезон 25-26 година, съобщи тима от Бундеслигата. Английският футболист е сред фаворитите и за спечелването на наградата за най-добър играч на FIFA. Англичанина печели златната обувка за втори път след 2024-та. Така той се присъединява към престижен списък с футболисти, които са печелили наградата повече от веднъж. Единствено Лионел Меси с 6 и Кристиано Роналдо с 4 имат повече. Хари Кейн отбеляза 36 гола в 31 мача в германската Бундеслига, изравнявайки най-доброто си постижение от 2 години по-рано. Новака в английската висша лига Хъл Сити подписа с сенегалския защитник Нобел Менди от отбора от Ла Лига Райо Валекано. Договорът е 5 годишен с опция за още 1 година, съобщиха от клуба. Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че сделката е на стойност около 25 милиона евро, плюс допълнителни бонуси, надминавайки предишния рекорд на Хъл от 20 милиона паунда за гръцкия вратар Константинос Сулакис по-рано този месец. Менди отбеляза 2 гола в 28 участия в единствения си сезон в Райо, след като се присъедини от Реал Бетис, където записа 6 участия и помогна на клуба да стигне до финала на Лигата на конференциите през 2025 година.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16.

0: особено честито.
1: Настроение.
2: Поздрави.
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ормузкият проток ще остане ирански, Техеран няма да бъде сплашен от Съединените щати. Това каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Стратегическия воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа той в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви снощи, че ще обяви Ормузкият проток за територия на Съединените щати. На този фон Националната петролна компания на Абу Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението на Държавната новинарска агенция на Обединените арабски емирства. Това е третата атака за по-малко от седмица срещу плавателен съд на компанията, която е един от най-големите производители на енергия в света и изнася суров петрол, природен газ и рафинирани продукти по целия свят. Най-малко петима души загинаха при силното земетресение, което разтърси източна Индонезия. То беше с магнитуд 7,7 по Рихтер. В няколко района в страната са били регистрирани вълни цунами с височина под 1 метър. Тревогата, издадена от Националната метеорологична агенция, беше отменена около 3 часа след обявяването й. Силният рус е станал на малка дълбочина от 10 км близо до остров Флорес в източната част на архипелага. Земетресението беше последвано от 10 вторични трусове. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,1. Индонезия, обширен архипелаг от над 17 000 острова, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани. Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още се изчисляват. Руските власти признаха за сериозен недостиг на горива след засилените украински атаки срещу петролна инфраструктура и рафинерии на Москва. Русия обяви още, че е унищожила няколко центъра за управление на дронове в украинската Донецка област. Свалени са били и десетки украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5 насочени към столицата Москва. Украина от своя страна съобщи за близо 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие. Най-ожесточена остава ситуацията в района на град Константиновка в източната част на страната. При руски обстрел на Харковска област са пострадали 3 души. На 15 август Православната църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници – Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица. Според Светото писание, това е деня, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Имен ден празнуват днес всички, носещи името на Дева Мария и неговите производни. Троянския манастир отбелязва своя храмов празник с поредица от празнични богослужения и тържествено литийно с чудотворната икона Света Богородица Троеручица от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея. Президента Илияна Йотова ще посети Троянския манастир и ще се включи в шествието. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата. Освен това, тя осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Българката завърши с сбор от 117,600 точки. Така Николова за втори пореден път става световна вице-шампионка след среброто в Рио 2025. Тя е също европейска вице-шампионка от Варна през тази година. Българската гимнастичка вече има в кариерата си 12 отличия от световни шампионати, както и 18 от първенства на Европа.

0: Световната титла за трети пореден път спечели Дарья Вартоломеев от Германия с 119,500. Олимпийската и европейска шампионка стана пред родна публика трикратна номер едно на планетата. Бронзовото отличие взе италианката София Рафаели. В неделя Силияна Николова ще спори за отличията на финалите на отделните уреди, обръч, бухалки и лента. А днес световното първенство продължава с много боя при ансамблите. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. На магистрала Марица в област Стара Загора, в участъка от 0-вия до 19-ти километър в двете посоки, поетапно се стеснява едната лента за движение заради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: духа и тялото.
1: Здравейте, аз съм Мария и сега започва предаването Доктор Здраве. Днес ще обърнем поглед към бъдещето и ще говорим за новите и модерни технологии в медицината. Мой гост е доктор Стоян Стефанов, специалист-кардиолог с европейски сертификат за специалност по кардиология и част от екипите на болница Света Екатерина и болница Здравето. Доктор Стефанов, здравейте и добре дошъл в предаването Доктор Здраве.
2: Здравейте от мен.
1: Как здравеопазването може да се възползва от модерните технологии?
2: Със сигурност

0: В сферата на здравеопазването можем да взаимстваме много от другите сфери на живота, тъй като в модерното ежедневие технологичният напредък е изключително все по-застъпен и смея да твърдя, че ние в здравеопазването леко изоставаме. В други по-прогресивни сфери вече е широко застъпено и взаимстват, имплементират всякакви технологични развития и дори изкуствен интелект в много етапи. Но ние в сферата на здравеопазването малко или много и според мен имаме какво да се получим и можем много да напреднем, ако възприемем по-така прогресивните технологии и да ги произведем в нашата ежедневна практика. Особено в глобален мащаб, когато погледнем, имаме изключително големи проблеми в здравеопазването. Основен е недостигът на кадри. Медицинските сестри са дефицити, до голяма степен медицински специалисти от много специалности. Като цяло организацията на труда е доста старомодно и тромаво структурирана в повечето аспекти. Съответно, ако включим до голяма степен модерни технологии, които да автоматизират, да облекчат документацията дори или пък дори в една по-оптимистична ситуация на бъдещето, да можем да разчитаме на роботи, изкуствен интелект, които до голяма степен да улеснят, облекчат някои от задачите на медицинския специалист и функциите на медицинската сестра, това със сигурност ще облекчи до голяма степен сферата на здравеопазването като цяло.
1: Какви нови технологии могат да помогнат в развитието на здравеопазването, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Днес в предаването Доктор Здраве разговаряме с кардиолога доктор Стоян Стефанов. Темата е модерните технологии в медицината на бъдещето. Доктор Стефанов, какви нови технологии могат да помогнат в развитието на здравеопазването?
2: Новите технологии са изключително широк спектър неща. За да ги групираме, може да ги включим като две основни подкатегории на софтуер и хардуер. Най-обобщено казано, софтуер това са програмите, там влиза и изкуствения интелект. Хардуер това са устройствата, тези чаши, най-наразговорен език казано, които ни помагат и ни улесняват в ежедневието. Ако трябва така, като медицински погледнато, това, което може да се направи като прогрес в нашата сфера на здравеопазването, най-лесно може да се имплементира технологичен напредък в устройствата. Тъй като до голяма степен смарт-устройствата, които всички ползваме, дали телефони, смарт-часовници, дори вече смарт-пръстени и всевъзможни други смарт-джаджи, информацията от тях много лесно може да се групира, да се обобщава в облачни пространства, после да се анализира от софтуери и на базата на тази събрана информация да имаме изводи за нашето здраве и съответно да можем да предприемаме навременни стъпки за някои от действията. Тези устройства могат да събират всевъзможна информация, като най-лесно достъпната. Това са показателите на пулса, на сатурацията, на дихателната честота, режим.

0: е качеството на съня, дори телесна температура от някои устройства, дори по напредналите технологии измерват и кръвно налягане. В тази група на устройства също има някои по-така тясно медицински приложими на устройства, които се имплантират в човешкото тяло. Тези устройства на практика, дали подкожно или в друга част на тялото, могат да се поставят и да събират наживо информация от човешкия организъм и отново през връзка с телефона напълно безжично да изпращат към сървъри, където тази информация да се събира и обработва.
1: Как изкуственият интелект може да се действа още в медицината на бъдещето, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Модерните технологии в медицината на бъдещето. Това е темата, по която разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с кардиолога доктор Стоян Стефанов. Нашият разговор продължава сега с още информация за това как компютрите могат да съдействат за развитието на медицината.
2: Софтуера, тази програмна част, където влиза изкуственият интелект, там също има огромно поле за развитие, защото изкуственият интелект до голяма степен може да улесни и да замени част от функциите на медицинските специалисти, помощния персонал. Дори в някои аспекти вече се използват медицински така предварителни услуги преди медицинския преглед, среща дистанционно да се чуе човек с изкуствен интелект, който да обобщи оплакванията, да създаде една предварителна диференциална диагноза, да събере информация относно симптоматики, придружаващи заболявания, настояща терапия. И в крайна сметка, когато пациентът дойде на преглед, тази информация вече е обобщена, групирана от изкуствения интелект и медицинския специалист му се спестява доста голяма част от времето за преглед, защото той вече стартира с готова информация относно пациента и може да пристъпи към конкретните изследвания и измервания. Затова много широки приложения, но на този етап изцяло хипотетичен характер за жалост, защото на практика такова нещо още не сме реализирали в широката практика на здравеопазването.
1: Кои сфери на здравеопазването са най-подходящи за въвеждането на нови дигитални технологии?
2: При всички случаи почти не бих казал, че липсва сфера, в която не могат да се въведат такива технологии, но в някои аспекти те биха били много по-полезни. Аз лично като първи пример бих поставил амбулаторната практика, т.е. до болничната медицинска грижа. Това са пациентите, които най-просто казвам, идват на преглед на кабинет, не лежащо болните в болнична атмосфера. Този кабинетен тип преглед е изключително време зависим, тъй като много голям брой пациенти минават на такъв тип услуга. И ако имаме дори 5-10 минути спечелено от всеки преглед за сметка на използването на изкуствен интелект или друг вид технология, това изключително много ще ни улесни да преглеждаме по-голям брой хора. Ще облекчи самата процедура, като освен пример с изкуствен интелект, който предварително събира част от информацията и да анализира до голяма степен предварителните данни, които получаваме от пациента, софтуер може да се използва и за облекчаване на документалната част, тъй като всички знаем, че в медицината поне половината от работа е документация и абсолютно тежка бюрокращина. Така че в тази сфера дигитализацията на нещата и използването на софтуер, който автоматично да събира този тип информация, би облекчило огромна тежест от дейността на медицинските работници.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Има още какво да чуете по тази интересна тема. Останете с нас, връщаме се след малко.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4/8. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Здравето на духа и тялото.
1: Днес в предаването Доктор Здраве разговаряме с кардиолога доктор Стоян Стефанов. Темата е модерните технологии в медицината на бъдещето. Доктор Стефанов, кои сфери на здравеопазването са най-подходящи за въвеждането на новите дигитални технологии?
2: В болнична атмосфера, където се лежат болните по различни отделения, също биха имали голяма полза от различен аспект, естествено, технологични услуги. Но, например, в интензивни отделения може информацията от мониторите, които се събират на всеки лежащ пациент в интензивното отделение, да се групира в един общ компютър, което и в момента е така, но за момента има човек на живо, който стои и следи тази информация, докато това напълно реалистично може да се замени с един компютърен софтуер, една програма, която да следи показателите и когато нещо се случи, той автоматично да алармира вече с готов анализ на ситуацията към дежурния, който е на смяна, а не той да стои 24 часа да е с очи на компютъра. Като друг пример бих добавил и евентуалната роля на медицинската сестра, която така или иначе е доста дефицитен кадър и дейността е изключително отежнена от всевъзможни дейности, които и се възлагат. До голяма степен роботизирането и вкарването на изкуствен интелект в ежедневието на медицинския специалист може да облегчи немалка част от дейностите на медицинската сестра, като това би довело и до релативно намаляване на кадровия дефицит именно в тази сфера. Разработват се в чужбина естествено и множество роботи, които с различни функции, с камери, с сензори, с изкуствен интелект могат дори да помогнат на лекаря да мине една визитация, най-общо казано, да разнасят консумативи из отделенията и такива неспециализирани дейности, които в момента се налага да се вършат от специализиран персонал. Те могат просто да бъдат прехвърлени на роботи и друг тип устройства, но това са за момента, пак казвам, едни, надявам се, не толкова далечни фантазии, които смятам, че могат напълно реалистично в близко бъдеще да се реализират.
1: До каква степен изкуственият интелект може да замени човешкия фактор, ще чуете следващата събота, когато интервюто ми с кардиолога доктор Стоян Стефанов продължи на темата «Модерните технологии в медицината на бъдещето». Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Противопожарните служби са реагирали на 184 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 138 пожара на територията на страната, се посочва на сайта на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали и пострадали. С преки материални щети са 18 пожара, от които 4 в жилищни сгради, а 3 в транспортни средства. Получени са и 8 лъжливи повиквания. В Хърватия остава тежко състоянието на 7 души, които пострадаха при горския пожар край Адриатическото крайбрежие. Огъня отне живота на един човек, около 40 бяха ранени. Заради стихията бяха евакуирани над 2000 души, сред които и много туристи. От външното ни министерство призовават българските граждани, които са в Хърватия, да следят актуалните информации за пожарите в страната и да спазват указанията на местните власти. Пожари бушуват и в Испания, Франция, Гърция и Австрия. Във Франция стотици жители бяха евакуирани заради нов пожар в югозападната част на страната, а в Германия около 1800 души бяха принудени да напуснат домовете си. По данни на Европейската комисия от началото на годината в Европа са изгорели около 567 000 хектара. Забрана за движение на пешеходци и всички видове превозни средства е въведена в определени горски райони на Халкидики заради много високия риск от възникване на пожари, четвърта степен. Ограничението е в сила от днес до 8 часа утре и обхваща части от общините Касандра, Ситония, Аристотелис и Полигирус. Полицията ще извършва проверки на входовете на горските пътища. Хората, установени в забранените зони, ще бъдат извеждани. Изключение се допуска единствено за доброволците, участващи в противопожарната охрана. За нарушаване на забраната е предвидена административна глоба от 300 евро. Властите призоваха жителите и туристите да спазват ограниченията и указанията на компетентните служби. Мярката е предприета само 2 дни след големия пожар край Сивири, който наложи евакуацията на стотици жители и туристи. Испанските власти укрепват границата на Селта след призивите в социалните мрежи в Мароко днес да бъде направен нов масов опит за влизане в испанския анклав. Мароко увери, че засилва мерките за сигурност и няма да позволи штурмуване на Селта. Издадена е и заповед за арест на всеки, който се опита да премине границата незаконно. Италия обяви, че опасността от нелегална миграция все още не е отминала и затова удължава временното спиране на прилагането на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Мярката ще бъде в сила, докато риска не бъде преодолян. В отговор на решението, Мадрид въведе реципрочни ограничения спрямо Рим, които са в сила до септември. Днес морската столица Варна отбелязва своя празник с богата програма от културни събития, концерти и инициативи. Деня започва с литургия в катедралния храм Свето Успение Богородично. След това продължава с официални церемонии, а вечерта предстои голям концерт с участието на победителката от Евровизия Дара. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Отбора на ЦСКА 1948 победи на своя стадион Черно море с 4-1 в първия матч от петия кръг на Първа лига. Гостите поведоха с попадение на Аши в 10-та минута. ЦСКА 1948 направи пълен обрат с головете на Масиел в 40-та и 63-та минута, Атанас Илиев в 52-та и Елияш Франко в 82-та. Преди останалите двубои от кръга, ЦСКА 1948 излезе начело в класиране с 13 точки, а Черно море без успех до момента и само с точка в актива си. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите Мастърс в Синсинати. 35-годишният Димитров, който заема 137-то място

0: световната ранглиста на ATP, изигра интригуващ матч срещу Себастиан Баес от Аржентина, в който обаче отстъпи с 6 на 1, 3 на 6, 4 на 6 за час и 49 минути игра. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в северо-источните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. Днес временно ще се ограничи движението по участък от третокласния път Кюстендил-Бобов дол в село Коняво за провеждане на традиционния събор. Преминаването на автомобили ще бъде спряно между 12.30 и 23 часа, за да се осигури безопасността на участниците и посетителите на празника на селото. Превозните средства ще се пренасочват по алтернативни маршрути. Шофирайте внимателно и следвайте поставената временна пътна сигнализация.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. От днес общината в София променя маршрутите на автобусите в Кремиковци заради новия участък от метрото. Автобусна линия номер 117 от Бухово и автобусна линия 118 от Желява ще продължават направо по булевард Владимир Вазов. При кръстовището с Ботевградско шосе ще завиват наляво по улица Станислав Доспевски и наляво по улица Летострой до автостанция Исток двупосочно. Целта е пътниците да стигат лесно и до метрото. За по-ясна организация на маршрутната мрежа се променят номерата на две автобусни линии. Номер 12 става 112, а автобусна линия 90 става 115. Така линиите в район Кремиковци ще бъдат 112, 115, 117, 118 и 119. Част от междинните спирки, с изключение на крайните, разположени по булевард Ботевградско шосе след околовръстния път и северната скоростна тангента, ще бъдат със статут по желание. Новите 3 метростанции от третата линия на метрото в София, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов бяха открити вчера. Спасителни екипи претърсват днес развалините за оцелели, след като мощно земетресение с сила 7,7 по Рихтер разтърси крайбрежието на остров Флорес в източната част на Индонезия. За сега властите са потвърдили, че има най-малко 20 жертви, а хиляди бяха принудени да напуснат домовете си. Усетени бяха и десетки вторични трусове, като най-силния е с магнитуд 6,1. Днес правителството на талибаните отбелязва 5 години от завземането на властта в Афганистан, като властите похвалиха свободата и сигурността в страната, докато критиците осъждат затягането на ограниченията във всички сфери на ежедневието. В Кабул управляващите ще организират мач по крикет и други спортни събития, на които момичетата и жените нямат право да присъстват. Преди 5 години талибаните бунтовници превзеха столицата без съпротива след светкавична офанзива, която премина през Афганистан, сваляйки правителствените сили вследствие на хаотичното изтегляне на войските, водени от Съединените щати. Несебър отбелязва днес своя празник, когато Православната църква чества Успение Богородично. Предвидена е празнична програма, която ще продължи през целия ден. Кулминацията на честванията ще бъде вечерта с концерти, шоу с дронове и светлини, както и пиромузикален спектакъл. На тази дата празника е определен с решение на Общинския съвет от 4 август 1992 година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Състава на Монца записа убедителна победа с 3-0 на Тавелино в двубой от втория кръг на турнира за Купата на Италия и се класира за следващия етап от надпреварата. Срещата беше първа официална за сезона и за двата тима, както и дебют на треньорската скамейка за двамата им нови наставници Иван Юрич при победителите и Алесандро Неста при гостите. За Монца в групата беше българина Валентин Антов, но той не записа минути, оставайки на резервната скамейка. Героя на вечерта беше Ставо Варела, португалският нападател, привлечен през лятото от Бенфика, се разписа два пъти още в първото полувреме при първата си официална изява за клуба. След почивката в 51-та минута едно попадение добави и Омари Форсан.

0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: В ефира на Радио Веселина започва поредното издание на Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно зареждащо и много приятно пътешествие, което ще ни отведе там, където голямата планина докосва небето, а въздухът е толкова чист, че сякаш те кара да полетиш, да разтвориш ръце и да забравиш за всякакви грижи, натрупани през изминалата седмица. Насочваме се към Югозападна България, към суровите и красиви

поли на могъщата Рила планина и китното градче Сапарева баня. Онова вълшебно място, където планинската прохлада от върховете и горещите минерални извори от земните недра се срещат по най-прекрасния и лечебен начин. Пътят от столицата до тук е изключително лесен и приятен, само на час и малко зад волана по добре познатото шосе в посока към Дупница, откъдето бързо и удобно се отклоняваме към полите на планината. Още с влизането в Сапарева баня човек веднага усеща специфичния дух на мястото и меката топлина, която сякаш извира от земята. Тук в самия център на града се намира нещо наистина уникално и забележително. Единственият в страната и на цяла континентална Европа горещ гейзер, който изхвърля нагоре своята бяла пара и вряща минерална вода с невероятна сила и мощ, създаващо усещане за живата и непобедима сила, която спи дълбоко под земната кора. Около тази природна атракция кипи спокоен градски живот, а гъстата пара се издига високо към синьото небе, смесвайки се с прохладния планински бриз и носейки онази уютна атмосфера, която те кара да се почувстваш като у дома си. Сапарева баня е съвършената изходна точка за нашето дълго планинско приключение, истинското място, където човек може да остави зад гърба си всички делнични мисли и да се настрои на вълната на тишината, вътрешния мир и пълноценната почивка. В следващите 2 часа се наслаждаваме заедно в нашето уикенд пътешествие и в компанията на най-добрия микс от песни по радио Веселина.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме уютните минерални басейни на Грачето и поемаме все по-нагоре и по-нагоре, следвайки криволичещия асфалтов път, който се изкачва смело сред гъстите и прохладни рилски гори, където гъстите сенки пазят прохлада дори и в най-жешките летни дни. Дърветата тук, високи стари смърчове или и вековни букаци, образуват истински зелен тунел над шосето, а въздухът става все по-лек, все по-свеж и наситен с тежко ухание на смола, влажна горска земя и диви билки. С всеки изминат метър над морска височина, шумът от забързания свят остава все по-назад, а пътят ни отвежда до известната местност Паничище. Едно чудесно планинско кътче с широки зелени поляни и красиви пейзажи, където много пътешественици спират за първа дълбока глътка истински балкански въздух и бърза снимка за спомен. Нашето движение обаче продължава напред и нагоре към онази закът на част на планината, където започва истинската магия в прегръдката на непокътнатата природа. Стигаме до хижа Пионерска, която се е сгушила в подножието на високите стръмни склонове и бележи края на шосето за обикновените автомобили. Това е точното място, където колите остават на паркинга, а пътуването се превръща в истинско пешеходно стъпване в планината. Тук се качваме на модерния седалков лифт, който тихо, плавно и безшумно ни поема нагоре, зад върховете на високите дървета, докато краката ни се люлеят свободно във въздуха над зелените поляни и скалистите участъци. Докато се изкачваме бавно към горната станция над широкия циркус, пред очите ни се разкриват невероятно широки панорами към цялата дупнишка котловина и далечните заоблени хълмове, които се синеят в лятната мъраня. Вятърът тук горе е лек и приятен, слънцето гали лицата ни с мека топлина, а усещането за истинска неограничена свобода започва да изпълва гърдите ни до край. След малко поемаме посоката към царството на Рилските езера, онези красиви и запомнящи се места,

0: които всеки трябва да посети поне веднъж в живота си. Останете с Уикенд Разходка.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
9: Давам му целувките.
8: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум с

0: събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор – телевизия Планета 4K.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Слизайки от лифта горе в планината, ние попадаме директно в сърцето на един от най-великолепните, чисти и вдъхновяващи природни кътове не само в България, но и на целите Балкани – неповторимите седем Рилски езера. Тук няма никакъв досаден шум от коли, няма асфалтирани пътища, няма излишна суета. Има само суров камък, открито синьо небе, ниски зелени клекове и кристално чиста вода, която се спуска от самите върхове като жива течност. Пътеките са широки, извиват се плавно по тревистите склонове и канят всеки любител на разходките да тръгне напред без бързане, с равномерно темпо и с лека раница на гърба, в която носите само най-необходимото. Първото езеро, което ни посрещна по дългия път, е Долното. Кроткоската в ниската част на циркуса, сякаш пазещо входната врата към това високо планинско царство, а малко по-нагоре пред нас изниква и живописното езеро Рибно, край чието спокойни брегове уютно е разположена старата хижа Седемте езера, където горещият уханен планински чай с мащерка, мурсалски чай или пай задължителна спирка за всеки уморен, но щастлив пътешественик. Всяко едно езеро тук има свое собствено уникално име и характерен облик, което сякаш разнася стара планинска история. Трилистника с своята странна и разклонена форма, която сякаш е нарисувана от художник, близнаците, които са дълги и тесни, разделени от тясна тревиста ивица земя, и красивият бъбрек, разположен в едно от най-живописните тревисни котловини с изключително правилни и меки форми. Ходенето пеша по тези високи пътеки не е обикновено физическо движение или спорт, а истински начин човек да изчисти главата и мислите си, да усети под дебели подметки на обувките си твърдия планински камък и да чуе собственото си спокойно дишане в абсолютна хармония със света. Тук горе човек се чу...

чувства едновременно малък и смирен пред величието на планината, но и необикновено богат от чистата, неподправена красота, която го заобикаля от всякъде. Продължаваме бавно напред по пътеката, стъпка по стъпка, по днешния ни маршрут в уикенд разходка. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
1: Моментът, в който тя ще каже

0: Моментът, в който ти казваш «Обичам те». Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето вдъхновяващо и спокойно изкачване продължава по добре отъпканата пешеходна пътека, която ни води все по-нагоре покрай просторните и спокойни води на езерото Близнаците. Най-голямото по площ водно огледало в целия този рилски циркус събрало в себе си синевата на небето. Водата му е толкова бистра и чиста, че в нея като огледало се отразяват безкрайното синьо небе и облаците, които бързат над скалистите върхове, гонени от постоянния планински вятър. Когато човек погледне нагоре към стръмните скални ръбове и огромното море от сиви камъни, пред него се разкрива и едно от най-разпознаваемите тайнствени и мистични места в цялата българска планина – прочутото езеро Окото. То е и най-дълбокото от всички 7 езера, с почти идеална кръгла форма и тъмни, дълбоки приказни води, които пазят студа и кристалната чистота на зимните ледници през цялото лято, отразявайки небето като гигантско закрито око. Около нас пейзажът става все по-суров, скалист и величествен, сивите канари застават като мълчалива стража около водата, а тишината тук горе на тази височина е толкова дълбока и плътна, че сякаш чуваш как пулсира самата планина под краката ти. Това е онова магическо място, където човек спира за миг, сваля раницата си, обръща се назад и вижда как всичките езера са се подредили в несравнима композиция, като прекрасна бройница от тюркуазени и сини камъни сред зелените и сиви рилски склонове. С тази невероятна спираща дъха гледка и с дълбокото усещане за пълно сливане с дивата природа, затваряме първата част на днешното ни пътешествие в уикенд разходка. Във втория час ще слезем надолу към подножието, за да разкажем за вкусната храна в региона и да си починем подобаващо, така че останете с Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Застраховките у нас остават достъпни, като при много от тях няма съществена промяна в цените. Това заяви председателя на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев пред БТА. По думите му, качествена застраховка за средностатистически апартамент обикновено струва между 60 и 100 евро годишно. При гражданска отговорност също няма необичайно поскъпване. За последните 5 години средната цена е нараснала с около 6,5% при инфлация от близо 42% и ръст на разходите за ремонт и труд с над 105%. На финалната права е и системата бонус-малус, която ще обвързва цената на застраховката с поведението на водача. Очаква се тя да заработи в началото на следващата година. Шофьорите с добра история ще получават по-добри условия, а причиняващите повече щети ще плащат по-високи премии. Застрахователите отчитат и все по-голям интерес към доброволните полици. Дела на хората, които имат или са имали имуществена застраховка, се е увеличил почти двойно за 6 години, от 16% през 2020 до 31% през настоящата година. Основен фактор за това са зачестяващите природни бедствия. Патриарх Даниил оглави празничната патриаршеска литургия в храма Успение Богородично в Кюстендил. Негово светейшество честити празника на всички и каза, че в личността на света Богородица виждаме с каква велика милост Господ е удостоил човешкия род. Вчера и днес в Кюстендил се провежда и 19-то издание на културния форум Панагия – Въздигане на хляба, събитие, което представя старинни обичаи, народно творчество и ритуали, свързани с хляба. Богородични хлябове бяха замесени още вчера, а след края на литургията днес, негово светейшество ще извърши и тържествен водосвет и освещаване на празничните хлябове. Земетресение с магнитуд около 5 степен по Рихтер разлюля тази нощ южната испанска провинция Гранада. Местните власти съобщиха, че има щети по сгради и автомобили, но няма данни за пострадали хора. Земетресението е усетено малко след 1 часа местно време, като епицентърът е бил в района на гъсто населената община Алхендин. Андалузските служби за спешна помощ са спасили няколко души от засегнати от земетресението сгради. Антонио Санс Кабело, министър на здравеопазване и на извънредните ситуации в правителството на автономната област Андалусия, написа в социалната мрежа X, че в провинция Гранада е обявено извънредно положение заради опасност от падащи отломки от повредени сгради. На хавайските острови се очаква тропическа буря, която набира сили да се превърне в ураган, преди да доближи големия остров, предава Associated Press. Според агенцията, ако навлезе над сушата, това ще е първия ураган над хавайските острови от 155 години. За последно, през 1871 година, големия остров е бил връхлетян от ураган от трета категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън. Метеоролозите предупреждават, че природното явление ще донесе проливни дъждове, които на места може да причинят наводнения, както и силни ветрове, които е възможно да разпалят горски пожари. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Школата на ЦСКА привлече много силен кадър. Бившия капитан и треньор на армейците Анатолий Нанков поема юношите до 17 години и ще преследва титлата в елитната група. Новината потвърди самия той пред тема спорт. 57-годишният специалист е получил поканата от новия ръководител в Червената академия Бойко Величков. За последно Нанков води Монтана в елита през миналата есен. Той има 200 мача, 19 гола, 2 титли и 2 купи на България с червената фланелка, като неколко кратно е бил помощник на първия отбор в щаба на Стойчо Младенов. През пролета на 2024 година за кратко беше част и от екипа на Стамен Белчев. Червената школа очаква съвсем скоро да се премести на новата база в близост до летище Васил Левски в София, където два от терените са готови за използване. За момента юношите до 17 години тренират на комплекса на ПЖИ. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в северо-источните райони до 32 градуса в крайните югозападни.

0: За София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. Извършва се авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните дейности преминаването през съоръжението е в една лента, а трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Вие сте с Уикенд разходка. Предаването за пътешествия и интересни места, които не трябва да пропускате. Аз съм Милен и днес пътешестваме и с рилските красоти, които природата ни е подарила. И докато горе зад нас останаха дълбоките тюркуазени сини води на високопланинските езера, сега пред очите ни отново се разкриват тучните, безкрайни и меки зелени поляни на красивата местност Паничище, които през летния сезон са изпъстрени с хиляди диви полски цветя, треви и ароматни билки. Самото слизане с модернизирания седалков лифт обратно към хижа Пионерска е изпълнено до край с онази изключително приятна, сладка, тиха и удовлетворяваща умора в краката и дълбока, необяснима лекота в душата, която може да ти подари единствено истинският пълноценен и дълбоко изживян ден сред природата. Непобедима, свободна и сурова българска планина. Това е картината. Въздухът тук долу в ниското става по-мек, укротен и гален от слънцето, ухаещ на топла изпечена пръст, смола от иглолистните гори и диви горски треви. Нашия верен автомобил ни чака на просторния паркинг, готов веднага да ни поеме за следващата изключително важна част от нашето дълго приключение. В него ще се любуваме на още живописни пейзажи и ще се насочим към така бленуваната, заслужена и дълго очаквана почивка с гореща минерална вода. Останете с хубавата музика в ефира на Радио Веселина, защото нашата уикенд разходка продължава с пълна сила. Have a-

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускайки тесните прашни и извити горски пътища, както и високите прохладни склонове на величествената Рила планина, ние се завръщаме отново в ниското, където ни посреща уютната, топла, пареща и омайна прегръдка на Сапарева баня и нейните прочути в цяла Европа минерални извори. През вековете те са правили този благословен край известен, посещаван и желан за хиляди пътешественици от близки и далечни места. Водата тук е истински неподправен, божествен и щедър дар от самите тайни земни недра. Тя извира с впечатляваща, невероятно висока температура, напълно кристално чиста, леко минерализирана и изключително полезна за пълно отпускане на цялото натрупано в мускулите напрежение след дългия каменист, стръмен и уморителен планински преход. Докато шофираме по тихите улици на това гостоприемно градче, около нас се усеща онази характерна лека пара и топла атмосфера, която моментално носи в съзнанието ни усещане за сигурен дом, истински уют и пълноценно семейно презареждане след динамичната седмица. Много от местните малки къщи за гости, семейни, уютни хотели и модерни спа-центрове предлагат страхотни открити и закрити басейни с гореща минерална вода. В тях човек може да се потопи в края на този дълъг ден и да усети как всяка умора, стрес, напрежение и ежедневна грижа напускат тялото ни за броени минути, разтваряйки се напълно в гъстата и ароматна водна пара. Това съвършено, уникално и неповторимо съчетание между суровата сива каменна планина горе и топлата лечебна жива вода долу прави този регион толкова привлекателен за всеки търсещ човек, който желае не просто обикновена смяна на обстановката, а истинско здраве, вътрешна хармония и дълбок качествен релакс за духа. Уикенд разходка продължава след малко.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: В Уикенд разходка продължаваме нашата вълнуваща обиколка из тихите околности на Сапарева баня, разглеждайки скритите и живописни селца, разположени в самото подножие на възвишенията на Рила, където времето сякаш тече с друго, много по-бавно темпо. Тук местните хора знаят много добре как да се радват на истинските, прости и малки неща в живота. На чаша горещ домашен билков чай, на дървената веранда, на спокойния разговор с съседите пред портите и на онзи кристално чист въздух. Уличките тук са тихи и уютни, широките селски дворове са отрупани с цъфтящи цветя и добре подредени зеленчукови градини, а над къщите се носи лекото, носталгично и топло хание на печено дърво от комините и вкусна домашна храна, която търпеливо се приготвя в традиционните родолюбиви български домове. Това е същата онази автентична, неподправена българска провинция, която успешно ни връща към забравените корени и ни напомня колко е хубаво просто да спреш за миг, да се огледаш наоколо и да поемеш дълбоко дъх с пълни гърди, усещайки живота в неговата най-чиста форма. Вървим постепенно към финала на днешната ни уикенд разходка. Останете с нас до края, за да погледнем към

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS.

0: и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ON. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ON. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ON за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: за зиждаща, приготвена с много майсторлък и по стари изпитани рецепти. Тя включва ароматен домашен боб в глинено гърне с пресни подправки и леко люти чушки, пухкави домашно приготвени макици с горско сладко за добре дошли, сочни ястия с месо и топли селски хлябове, които ухаят на пещ. Споделянето на тези прости, но изключително вкусни земни и качествени ястия под сенчестите дървета ни носи онази завършена хармония, която търсим във всяко едно пътуване и във всеки нов ден. Днес ние изминахме един прекрасен, наситен с емоции път от парата на прочутия гейзер в Сапарева баня през зеления горски тунел на лифта, тъчак до сините огледални води на седемте рилски езера. Докато хвърляме последния си дълъг поглед към великата планина, усещаме как нейната древна сила остава завинаги в нашите сърца. С това днешното ни вълнуващо ефирно пътешествие в уикенд разходка приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминалите 2 часа по радио Веселина. До скоро в следващата ни виртуална разходка по красивите кътчета по света и у нас.
1: Радио Веселина.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027 е голяма възможност за популяризиране на българското Черноморие, заяви министър на туризма Илин Димитров пред Нова телевизия. Той призна, че е очаквал Варна да бъде избрана, но според него решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на родния туризъм. Очаква се песенния конкурс да даде силен старт на туристическия сезон. Министерството подготвя над 100 събития, които да се проведат в Бургас, София, Пловдив и Варна, да бъде представена България пред международната публика. Димитров посочи, че основно предизвикателство ще бъде транспортната и въздушната свързаност. Вече се водят разговори с авиокомпании за нови линии, които да останат и след конкурса. Министърът коментира и опасенията за рязко вдигане на цените заради очаквания наплив от туристи. По думите му, това е опит на някои хора да спечелят със спекула, но той очаква цените да са добри, тъй като страната разполага с голяма леглова база. Министърът каза, че настоящия туристически сезон е започнал по-слабо, което се дължи и на недостатъчна подготовка през миналата година. Сред приоритетите за следващия сезон са повече авиовръзки и по-добра реклама на България. Отбелязваме Националния ден на спасението, посветен на всички лекари, медицински специалисти, полицаи и пожарникари, загинали докато спасяват живота на други хора. Преди 63 години на този ден младия лекар, доктор Стефан Черкезов, спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, а по-късно умира от раните си. Пред паметника му в двора на областната болница във Велико Търново, която днес носи неговото име, по традиция бяха поднесени венци и цветя. Паметта на хората, загубили живота си, докато изпълняват своето човешко и професионално призвание, беше почетена с едноминутно мълчание и вой на сирени. Най-малко 7 души бяха убити, а 3 ранени рано тази сутрин при израелски удар в Южен Ливан. Атаката е била нанесена от израелски изтребители по къща в покрайнините на град Ансар. Спасителни екипи все още търсят оцелели сред отломките. Това е една от най-смъртоносните израелски атаки, откакто на 26 юни Ливан и Израел подписаха рамково споразумение, очертаващо план за изтегляне на израелските сили от Южен Ливан в замяна на разоръжаването на подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. Шведският парламент одобри намаляването на възрастта за наказателна отговорност от 15 на 14 години. Промяната ще се прилага при особено тежки престъпления, като убийство, тежко сексуално насилие и тежки престъпления, свързани с оръжия. Решението беше подкрепено с голямо мнозинство. 281 депутати гласуваха за, а 66 против. Правосъдният министър на страната определи резултата като важна стъпка и заяви, че новите наказания трябва по-добре да отразяват реалността при тежките престъпления, извършвани от деца и младежи. Мярката обаче предизвика сериозни критики от правозащитни организации и психолози. Опозицията предупреди за риск от трайни вреди върху деца, попаднали в затвора. Първоначално управляващите предлагаха възрастта да бъде намалена до 13 години, но оттеглиха предложението, след като стана ясно, че няма да получи достатъчно подкрепа в парламента. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Барселона е постигнала споразумение за халфа на Манчестър Сити Родри според журналиста Матео Морето. Гражданите са приели третата оферта на каталунците от 70 милиона евро. Споразумението включва и бонуси. Предишните две за 50 милиона и 60 милиона евро бяха отхвърлени. По-рано агента на халфа Пабло Баркеро потвърди, че 30-годишният испанец е избрал Барселона пред Реал Мадрид, за да продължи кариерата си. Родри е в Манчестър Сити от лятото на 2019-та, договора му с клуба е до лятото на следващата година. През сезон 25-26 халфа записа 33 участия.

0: участия във всички състезания, като отбеляза 2 гола. Портала Трансфермаркт оценява стойността му на 55 милиона евро. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Отварям, заповядай, влез. Започват култовите 4 часа на следобедното. Честито по Радио Веселина 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите. Песните са избрани. Кои са, аз не знам, но сега ще ви обявя и на вас, та и аз да се вкарам в час. Виевска фолгрупа Марио Гилбер, Марио, първия час ви казвам на честито. Хари Жинович и Желко Юксимович с тяхна песен. Максим, Василики Нтанта, Антониете, Боряна Карпузова, Деспина Ванди, Бобан Здравкович, Тони Стораро, Петро Сековидис и Елена.

на Кърлеуша Росен и Илиас Грекос като за финал на първия част преди поредната порция новини в 13 часа. Така че от тук нататък сте вие.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Поздрави за Маша и Маца по случай имения им ден, с пожелание за много здраве и дълголетие от Аксиния, Евгения и Маринела от една шивашка фирма в град Видин. 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро с мляна лютеница или Айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
4: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Албена, Евгения и Маринела от град Видин поздравят колежката им Дафина по случай рождения ден, като пожела здраве, дълголетие и благополучие. Също така поздравят и двете Марианки по случай имения им ден с пожелание за весел и незабравим празник. На здраве от нас, но с безалкохолно някак си не става. 0878-8010-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите с честито по Радио Веселина.

0: Слушай VIP Zone. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP Zone с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express.

0: база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

26 септември, 19 часа, зала Арена 4, Осмици, София, Лепа, Брена, шоу. Ако искате да се забавлявате, ако искате да ви е хубаво, ако искате да прекарате една вълшебна вечер, може да си вземете билети онлайн от ipaygo.bg и касите на EasyPay в цялата страна и да се забавлявате заедно с Лепа, Брена, шоу.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Две нови антидрон системи се очаква да пристигнат в България днес. Това стана ясно от изявление на министър на отбраната Димитър Стоянов в Плевен. След доставката ще бъде необходимо технологично време за обучение на военнослужащите, които ще работят с оборудването. Министерството на отбраната е в процес на придобиване и на още две подобни системи. Очакванията на министъра са те да бъдат доставени до края на следващата седмица, след което също ще е необходимо време за подготовка на екипите. По думите му, ведомството се стреми максимално бързо да увеличи възможностите за противодействие на безпилотни летателни апарати, като сред придобиваното оборудване има американски и български системи. Стоянов увери, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност, въпреки че рискове съществуват. Темата за противодействието на дронове излезе на преден план след инцидента с безпилотния апарат, навлязал в българското въздушно пространство и разбил се край Кардам. България продължава да очаква от Украйна поисканата информация, която би могла да помогне за изясняване на произхода, маршрута и причините за отклонението му. Нивото на река Дунав при Русе продължава да спада. За последното денонощие то се е понижило с още 2 см и вече е минус 123 см спрямо условната кота 0. Това съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В българския участък на реката ситуацията е динамична, хидроложката обстановка остава осложнена. При Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопо понижението е с сантиметър. Остават в сила всички ограничения за газене на плавателни съдове за целия участък на реката, обясниха от агенцията. По информация на дирекция Речен надзор в Русе към изпълнителната агенция Морска администрация, продължават опитите да бъде освободен от пясъците, заседналия в плавателния път на реката самоходен плавателен съд в района на остров Батин. По тази причина преминаването през участъка е силно затруднено. Очаква се през следващите 2 дни нивото на реката при Русе да се повиши с сантиметър. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. В района край Задар има няколко огнища. Продължават да горят няколко фронта в цяла Далмация, съобщават местните власти. Един човек загина и поне 14 бяха тежко ранени при големия пожар, който тръгна от Локва Рогозница на популярното сред туристите Адриатическо крайбрежие. Снощи от Българското министерство на външните работи препоръчаха на сънародниците ни да се информират за развитието на пожарната обстановка в Хърватия, да следят актуалната пътна обстановка предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване на преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Петкова финишира за 31 секунди и 700 и се нареди 19-та с равен резултат с рускинята Юлия Ефимова. Националната рекордьорка в дисциплината Тея Николова остана едва 40-та с 32 секунди и 79-стотни. Най-добро време в сериите даде италианката Бенедета Пилато с 29 секунди и 86-стотни. Дарен Кирилов плува под възможностите си с секунда и половина по-слабо от най-доброто си лично постижение и остана едва 59-ти в сериите на 100 метра гръб. Най-бърз беше гръцкия състезател Апостолос Христо. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област

0: София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Хито!
1: Мари Мари, Кокарагюзли, Нелина, Кило горе, Кило доле, Миле Китич, Дяволско желание, Преслава, Евелина Кацяко, Триле, Юри Крумов, Никос Икономополос, Тозовац, Ще ме търсиш, Меди, Сакис Верос, Драгана Миркович, Таня Боева и Ана Виси. Това са песните следващите 60 минути, с които може да се поздравите или с една от тях, или всичките. Добър ден, здравейте!
2: Ало, добър ден!
1: Да.
2: Ало?
1: Да.
2: Добър ден! Има имен ден днеска. Днеска има имен ден.
1: Кой?
2: Мария.
1: Да.
2: Викам да е това, кога е удобно.
1: Как се казваш?
2: Да подвити ли имения ден.
1: Как се казваш?
2: Кога песен имате право да ме подвити Мария?
1: Всички песни до края са за Мария от теб. Здраве, дълголет и благодействие на колежката Дафина от колежките от град Видинш и вашката фирма. Даниела, честити имения ден на Мария Иванова с пожелание за здраве, щастие, късмет, много лични успехи от колектива на Вазов 6. Петър Василев поздравява дъщеря си Мария по случай имения ден, да е жива и здрава и много късмет живот от село Войново, Силистренско, от баща и Петър и майка и Милка. Шифанем ли?
3: Добър ден, господин Мете. Може ли да поздравя синка ми Мария Кекова, братовчетката ми Мария Панайотова и на приятелката ми майка и Мария Мариана Атанасова от Ляково. Обажда се Мария Кекова от Панайотова. Пожелава да са живи и здрави и какво си пожелава да им се сбъдне.
1: Дай Боже, така.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Фалба да има. Фалба да има, опитайте отново, който е решил да се обади. 087-88-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите честито. Добър ден.
1: Добър ден.
0: Да.
1: Димитър Ботев от село Крушево, Сергия Солкина.
0: Така.
1: Значи, искам да поздравя Бонка и Анжелинка, най-добрите магазинерки. И им пожелавам много здраве и много успехи. И много успехи в мисията, която са приели. И кмета на село Крушево за Айко, се казва, за това, че се стара и да помогне на хората. И му пожелавам все така да я отчиста с хората и помежду хората, да и ходи помежду хората и се интересува за хората, от какво имат нужда.
0: Живи и здрави да са!

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа. Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1,45 евро и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Milioni, камиони, акордиони, шампиони. До вечера след 18 ще може да избирате това, което искате да чуете сега. Белото Мариче, Юрий Крумов, след това Никос Икономополос. Благодаря на Мария Бялкова за поканата в село Тутрак. За поканата в село Турян, Смоленско, под Лузницата, да ни е жива и здрава и все така талантлива, на здраве на цялата компания от Мирослав. Мартин Павлов от, да, трябва да редуцирам за до вечер, от Слави за братчеда Били от Малка Брестница, жив и здрав и да има много гориво в колата. Така, някой звъни. Здравейте!
1: Методи Вълчев?
0: Да.
1: Пишете кожа за частта компания от Шурода Бонева от Шумен.
0: Добре, Бонева, това ли е?
1: Всички песни до края.
0: Добре, Свобода Бонева, както и каза в Шуменско, Фридама, Белото Мариче сега.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.

0: къде?
1: Е как къде? StoreBG.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Εξίσωση, ζωή, συνοσταλγία.

0: Поздрави от колежката от шивашката фирма в Видин за своята колежка Дафина, като и пожелават много здраве, дълголетие и благоденствие. Васето поздравява село Ямна, махала Падеш, за Стефан и Петата да действат по-бързо, чисти на скарата, за Зоя и Митко от Чумаковци, които правят най-вкусните домати, от дъщеря им. Стойко поздравява дядо Пешко, който е под Лозницата и си пие, каквото си пие в Смоленско, да каже на здраве на компанията и да си сипе още едно. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден!
0: Да.
1: Едно обаждане за един поздрав.
0: Да, кажете.
1: Ами, от Тетевен се обаждаме, баба Нешка поздравява внучката си, която днес навършва 10 години и има и рожден ден, и имен ден.
0: Браво!
1: От Велинград.
0: Така.
1: Като й пожелава здраве, щастие и успех в училище.
0: Така да бъде, аз пък ги пожелавам да й се радват още дълги години на успехите.
1: Мерси, лек ден!
0: Живи, здрави, весел празник!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: През следващата година апартаментите, които се отдават под наем за краткосрочно настаняване, ще бъдат включени в единната туристическа система, каза пред журналисти във Варна министър на туризма Илин Димитров. Той уточни, че това е указание на Европейската комисия и е заложено в управленската програма на правителството в частта и за туризма. Целта е секторът да бъде изсветлен и да се отчита реално броя на нощувките. По думите на министъра са планирани и промени в законодателството, според които общините ще бъдат задължени да разходват поне 35% от събрания туристически данък за маркетинг и реклама. Целта е да бъде децентрализиран процеса на рекламиране на обектите по места, а в общините да има повече събития. Предстои създаването на фонд за авиосвързаност и реклама, за да бъдат подпомагани превозвачите с 3-годишни програми. Димитров съобщи още, че на 27 септември във Варна ще бъде основана Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм, с обсерватория за измерване качеството на туризма. Отпадъци, съхранявани в нарушение, установи екоинспекцията в Софийския завод за буклук. Въпреки многократните проверки и предписанията, условията на комплексното разрешително не се изпълняват, се посочва в съобщението, цитирано от БТА. Извънредна проверка вчера е установила, че произведено RDF гориво се съхранява на открито, което е наредно. Не се посочва количеството, но в съобщението то е описано като огромно. Все още не е осигурен отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение. За двете нарушения са издадени предписания. Само през миналата година инспекцията е извършила 10 проверки на интегрираната система за третиране на отпадъците, съставила е 12 акта и е глобила общината с близо 79 000 евро, се казва в съобщението. Двоетажен автобус със сръбска регистрация, превозващ 84 души, е катастрофирал тази сут.

0: на автомагистрала Тракия в посока София. Инцидентът е станал около 90-я километър, като автобусът е пробил предпазната ограда и е излязъл в полето край пътя. При катастрофата няма пострадали. Всички пътници са напуснали автобуса невредими и са били транспортирани с други превозни средства до близка бензиностанция. В автобуса са пътували предимно млади хора, които се връщали от почивка в турския курорт Кошадаса. Причините за загубата на контрол над автобуса все още се изясняват. Най-малко 38 са вече жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,7, което тази сутрин разлюля източна Индонезия, съобщиха от Националната агенция за управление на бедствия. Геоложкият институт на Съединените щати обяви, че епицентърът е бил в района на източния остров Флорес на дълбочина от 10 км. В районите, където земетресението е усетено, живеят около 1 милион и половина души. Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 000 острова, които попадат в така наречения огнен пръстен, един от най-активните сеизмични региони в света. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Барселона и Пари Сен-Жермен постигнаха споразумение за трансфера на Феран Торес. Испанският национал напуска каталунския клуб след близо 5 години и ще продължи кариерата си в Париж. Торес пристигна при каталунците от Манчестър Сити през декември 2021 година и си тръгва с 7 спечелени трофея, 3 титли в Ла Лига, една купа на краля и 3 суперкупи на Испания. За престоя си в Барселона испанецът записа общо 207 мача, в които реализира 65 попадения и направи 7 асистенции. През сезон 25-26 година той раздели с Ламин Ямал трофея Зара за най-резултатен испански футболист в Ла Лига, след като двамата завършиха кампанията с по 16 гола. Сред най-паметните попадения на Торес с екипа на каталунците остава това срещу Реал Мадрид в финала за Купата на Краля през миналата година. Неговия гол изпрати двубоя в продължения, където Жул Кунде донесе трофея на Барселона с късно попадение. В френския гранд Торес отново ще работи с Луис Енрике, с когото се познават отлично от съвместния им период в националния отбор на Испания. Героя за испанците на тази годишния мундиал е подписал договор с ПСЖ до 2031 година и ще носи фланелката с номер 9. Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат от 25 градуса в северо-источните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето днес. Комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. Във вторник от 8 до 18 часа ще се подменят стойки на преброителни камери при 39-ти километър на магистрала Хемус в района на тунел Топли дол. За изпълнение на предвидените дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в двете посоки. Трафика ще преминава в активната лента. Участъка ще бъде сигнализиран с пътни знаци.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Сестри Диневи и река Марица, маскарада на Цеца, губяте Тони Дачева, Апостол Язуи, Тея Тайрович, Мария Чекърдъкова, Федон, Милош Боянич, Джордан и Какасовка, Гръцко Маргарите, Саня Вучич и Амар Гил и Тони Стораро, Не е до пари. Това са песните в този час. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден, това е секретът от Оврат. Искам да поздравя Иван Илчев за рождения му ден от Раднево и Мария Григорова за имения ден от София, като им пожелавам много здраве и спокойни среди. Благодаря.
0: Всичко хубаво, честит празник. Мари от град Видин, от сърце се моля на Акси да засили темпото, че бирата и картофките я чакат. Еми, да я засили темпо, ето сега с какво мога ще помогна.

0: Бар на кухнята с Радио Веселина.
1: Здравейте, шеф Вълчев на среща. 15 август, както знаете, задаваме по едно въпросче, а пък вие влизате в сайт, отговаряте и може да спечелите награда до 21 август, до когато търсим най-добрите кулинари сред слушателите. Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Слушай Радио Веселина, чуй въпроса на деня и влез в играта, като се регистрираш на сайта radioveselina.bg. Очаквате страхотни награди, две, даже направо два сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. 15 август, въпросът на деня. Кои са трите основни и най-често срещани степени за изпичане на мисо? Тръгнах да чета и отговори, аз не ги знам, а ми ги пише, ама няма да ги кажа. Ако знаете, влезте в сайта на радиото и се регистрирайте. Тук уж някой звънеше, обаче в момента няма нихт. Поздрави за Митко, футболист от мама и тати с следващите песни. Добър вечер, това е добър ден, здравейте.
2: Здравейте. Може ли с песента не е до пари? Поздрав за всички празнуващи. Приятен ден.
1: Приятен ден, ако остане време за тази песен. Разбира се, че ще може, като гледам, най-вероятно ще остане време. Значи, със сигурност ще може. Вие се обаждайте и се поздравявайте. Знаете къде, как

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. По природа тя е създадена за вашия комфорт.
1: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

Браво на Тея Тайрович. Сега поздрави за дидето. Цуцето иска да ѝ каже, че обича страшно много и че всеки нейн ден е по-хубав, когато тя е до нея. На здраве за групата от село Крушица от Ванчето с следващите песни. Благодарен граждани, поздравя общинската охрана в Кюстендил с пожелание за здраве и да бъдат все така отзивчиви. Акси и Мари от град Видин поздравяват пътничките от последния вагон на новата мотриса. Аз сега не мога да разбера, Акси и Мари, някакви картофки трябваше да се чакат, па дали имат още с шивашката фирма, там ли работят, не работят ли в тази фирма във Видин, не знам. Почвам да се обърквам за това. Честити ме ден на всички, които празнуват телепа Маричета, най-вече с следващата П.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
10: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
9: Сигурно е, казваш.
10: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Е, браво, е, браво. Поздрави за баща ми Йордан Баев от Екзарх Антимово, да бъде много здрав, от Таня и Милена. Симона, специално за най-добрата млада шофьорка Тина. Някой сега на живо, здравейте.
1: Добър ден. Искам да поздравя вашия целия екип, да са живи и здрави, успешни, бодри и заплатите да ви стане 5000 евро, за това, че се радвате народа. От името на Иван Янаков, град Враца.
0: Жив и здрав бъдете и всичко хубаво. Някой друг искате ли поздравите?
1: Не, най-вече вашия екип, защото бях се изнервен много и като чуя вашето предаване и ми се сбъдват много неща и се окрутявам по-добре.
0: Радвам се, че е така, така да бъде и за бъдеще.

в живота си. Много съм видял, всичко дето имах сам постигнах, и където исках трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Софийския градски съд остави за постоянно в ареста 39-годишния Юлиан Николов, обвинен в държане с цел разпространение на 5 вида високорискови наркотични вещества. При задържането му в автомобила е имало и 4-месечно бебе, за което разследващите смятат, че е било използвано като прикритие. Николов беше задържан при специализирана операция на столичната полиция срещу разпространението на наркотици в квартал Геомилев. Акцията е част от мерките срещу продажбата на дрога около училище, детски градини и паркове, посещавани от непълнолетни. Пред съда 39-годишния мъж заяви, че съжалява за случилото се и поиска да бъде освободен. Защитата му настоя, че той не е човек с изградени престъпни навици. След заседанието адвоката му обяви, че ще обжалва задържането. Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че София ще бъде част от празника Евровизия, но настоя да бъде дадена повече информация за избора на Бургаса домакин на конкурса. Терзиев подчерта, че успеха на морския град е успех за цяла България и София е готова да помогне с експертиза, контакти, организация и каквото е необходимо. В същото време той поиска прозрачност за процедурата, какви са били критериите, каква тежест е имал всеки от тях, как са оценени София и Бургас и къде Бургас е получил по-висока оценка и кои експерти са участвали в избора. Кмета подчерта, че въпросите му не са атака срещу морския град и не целят да оспорват домакинството, а само да има прозрачност, защото по думите му тя създава доверие.

0: Според него от тук нататък най-важен е общия интерес, а именно България да се представи успешно пред милионите зрители на Евровизия. Най-малко 7 души са убити при израелски удар в Южен Ливан. В последните дни Израел засили атаките си въпреки мирното споразумение с радикалната ливанска групировка Хизбула. Ударът е бил нанесен от израелски изтребители по къща в покрайнините на град Ансар. При нападението са загинали 7 от обитателите, а къщата е била разрушена. Спасителни екипи все още търсят оцелели сред отломките. Това е една от най-смъртоносните израелски атаки, откакто на 26 юни Ливан и Израел подписаха рамково споразумение, очертаващо план за изтегляне на израелските сили от Южен Ливан в замяна на разоръжаването на подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. В последните дни израелски военни самолети и дронове нанесоха въздушни удари по гористи райони в Южен Ливан. Ударите са били съпроводени от разрушителни операции и движение на израелски танкове в района. Троянската света убита Успение Богородично отбелязва днес храмовия си празник, деня, в който православния свят почита Успението на Божията майка. Богомолци от цялата страна се събраха пред чудотворната икона Света Богородица Троеручица, покровителка на манастира, за да се поклонят и да измолят благословение за себе си и близките си. На архиерейската света литургия, отслужена от игумена на обителта, драговитийския епископ Василий, присъства и президента Илияна Йотова. По традиция чудотворната икона беше изнесена от манастирския храм и с литийно шествие пренесена до параклиса, построен на мястото, където според преданието иконата за първи път е показала чудодейната си сила. Вярващи, монаси и официални гости извървяха заедно пътя до местността Могилата, недалеч от манастира. Там беше отслужен водосвет, след което вярващите отново се помолиха за здраве и благоденствие. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Отбора на ЦСКА 1948 победи на своя стадион Черноморе с 4-1 в първия матч от петия кръг на Първа лига. Гостите поведоха с попадение на Аши в 10-та минута. ЦСКА 1948 направи пълен обрат с головете на Масиел в 40-та и 63-та минута, Атанас Илиев в 52-та и Елияш Франко в 82-та. Преди останалите двубои от кръга, ЦСКА 1948 излезе начело в класиране с 13 точки, а Черноморе е без успех до момента и само с точка в актива си. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите Мастърс в Синсинати. 35-годишният Димитров, който заема 137-то място в световната ранглиста на ATP, изигра интригуващ матч срещу Себастиан Баес от Аржентина, в който обаче отстъпи с 6-1, 3-6, 4-6 за час и 49 минути игра. След обяд ще бъде предимно слънчево, над източната половина от страната ще се развива купеста облачност, на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания. Вятърът ще е слаб и умерен в югоизточна България, досилен от североизток. Температурите ще са от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. На магистрала Марица в област Стара Загора, в участъка от 0 до 19 км в двете посоки, поетапно се стеснява едната лента за движение заради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: времето!
1: 3 часа и 10 минути продължаваме с Мари Марийке, Боряна Карапузова, балада о мама Мирослав Илич, или Асена балада по-известна Нежни устни, Емилия, Ели Кокино, Майя Берович, Виевската фолк група, Зефери Славас, Лепа Брена, Приятели на Есен, Артур, Панайотис, Терзидис и Кики Савидо, Педжа Йованович, Адам и Вайла и евентуално Нотис Свакенакис. Добър вечер! Добър ден, да.
2: Този слънчев ден нищо да поздравя всички празнуващи, не само именници, а и рождените.
1: Да, точно така.
2: Мисля, че всички имаме празник в този ден ние в България, така че нека се чувстват поздравени всичките.
1: Добре, така да бъде.
2: Иначе на тебе лека работа и приятна вечер.
1: Благодаря, да доживеем вечерта, и на теб всичко хубаво. Понеже така, понеже ще дигна още един телефон да го чуя, да?
3: Ало?
1: Да, слушай ми.
3: Искам да направя един поздрав.
1: Да, кажете.
3: За Камен и Чурка. Те са моите спасители. Спасиха ме. Затарахаме до болницата. И техното семейство. Искам да ги поздравя с празника Света Богородица, да им помага да ги закриля и да им дава здраве. И така искам да поздравя и дъщерята и внучката, които се грижат за мене.
1: Добре.
3: Пожелавам им здраве, щастие и късмет.
1: Добре, вие сте. Ало. Да, вие как се казвате?
3: Аз съм баба Донка, 81 година съм.
1: Жива и здрава да си, бабо Донке, като станеш на 100, да ме почерпиш лично.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: 0878 80 10 80, или през сайта Радио Веселина .bg. Така може да се поздравите честито по Радио Веселина. Мария, поздравяваме суд от Кърджали с следващите песни. Поздрави и за Валето от Христо с много любов. Здравейте, добър ден.
1: Добър ден, господин Вълчев. Обажда се Полинка. Искам да поздравя всички именици, да са живи и здрави. Имам много познати с името Мария. Много щастие им пожелавам. И да поздравя и всички рожденици от чужбина. Един мой любим футболист от Испания има днес рожден ден. Много щастие му пожелавам. И много успехи, и много пари.
0: Всичко хубаво и на теб. Сега за Месут от Кърджали от Мария.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или Айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Поздрави за Теодор от Никола с следващите песни. Честит празник на най-добрата баба, Света Богородица, винаги да те закриля, да ти дава сили и здраве, бъди все така усмихнат и ни радва още дълги години. Обичаме те от Ренета Съпкова. Димитър Чулаков за най-големия майстор Райко е, да е здрава и да си изпълни обещанието, чета дословно. Мария, честит рожден ден на най-прекрасния баща Илия, да е жив и здрав и много щастлив, от Вени, Нори и Тони. Невена Нанкинска, честити 70 годишния юбилей на Георги Маринов, да е жив и здрав, много щастие и късмет от всички празнуващи село Любаново, Племенско, сватовете може би, децата и съпругата му го поздравяват с следващите песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото.

0: Халоу семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Така е, Канекати. Последни поздрави за Чичо Митко, Чичо Коци и Атанас Мичоров, да са живи и здрави с настоящия празник. Крис поздравява колежката Мария от ефира на Радио Веселин и за всички именици днес. Така, Ренета Съпкова, честит празник на най-добрата баба Марийка от село Коначевец. Света Богородица винаги да те закриля, да ти дава сили и здраве, бъди все така усмихната и ни радва още дълги години, обичаме те. За Мимито, Фифито и Светлио на плажа на Дуна в Силистра от Радослав Левтеро.

Това беше всичко в обедното издание на Честито. Останете с най-добрия микс от песни до вечера 18 часа вечерното Честито на Радио Веселина. Честит празник!

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027 е голяма възможност за популяризиране на българското Черноморие, заяви министъра на туризма Илин Димитров пред Нова телевизия. Той призна, че е очаквал Варна да бъде избрана, но според него решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на родния туризъм. Очаква се песенния конкурс да даде силен старт на туристическия сезон. Министерството подготвя над 100 събития, които да се проведат в Бургас, София, Пловдив и Варна, да бъде представена България пред международната публика. Димитров посочи, че основно предизвикателство ще бъде транспортната и въздушната свързаност. Вече се водят разговори с авиокомпании за нови линии, които да останат и след конкурса. Министърът коментира и опасенията за рязко вдигане на цените заради очаквания наплив от туристи. По думите му, това е опит на някои хора да спечелят със спекула, но той очаква цените да са добри, тъй като страната разполага с голяма леглова база. Министърът каза, че настоящия туристически сезон е започнал по-слабо, което се дължи и на недостатъчна подготовка през миналата година. Сред приоритетите за следващия сезон са повече авиовръзки и по-добра реклама на България. Отбелязваме Националния ден на спасението, посветен на всички лекари, медицински специалисти, полицаи и пожарникари, загинали докато спасяват живота на други хора. Преди 63 години на този ден младия лекар доктор Стефан Черкезов спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, а по-късно умира от раните си. Пред паметника му в двора на областната болница във Велико Търново, която днес носи неговото име, по традиция бяха поднесени венци и цветя. Паметта на хората, загубили живота си, докато изпълняват своето човешко и професионално призвание, беше почетена с едноминутно мълчание и вой на сирени. Испанските власти укрепват границата на Селта след призивите в социалните мрежи в Мароко днес да бъде направен нов масов опит за влизане в испанския анклав. Мароко увери, че засилва мерките за сигурност и няма да позволи штурмуване на Селта. Издадена е и заповед за арест на всеки, който се опита да премине границата незаконно. Италия обяви, че опасността от нелегална миграция все още не е отминала и затова удължава временното спиране на прилагането на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Мярката ще бъде в сила, докато риска не бъде преодолян. В отговор на решението, Мадрид въведе реципрочни ограничения спрямо Рим, които са в сила до септември. Шведският парламент одобри намаляването на възрастта за наказателна отговорност от 15 на 14 години. Промяната ще се прилага при особено тежки престъпления, като убийство, тежко сексуално насилие и тежки престъпления, свързани с оръжия. Решението беше подкрепено с голямо мнозинство. 281 депутати гласуваха за, а 66 против. Правосъдният министър на страната определи резултата като важна стъпка и заяви, че новите наказания трябва по-добре да отразяват реалността при тежките престъпления, извършвани от деца и младежи. Мярката обаче предизвика сериозни критики от правозащитни организации и психолози. Опозицията предупреди за риск от трайни вреди върху деца, попаднали в затвора. Първоначално управляващите предлагаха възрастта да бъде намалена до 13 години, но оттеглиха предложението, след като стана ясно, че няма да получи достатъчно подкрепа в парламента. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Барселона е постигнала споразумение за халфа на Манчестър Сити Родри според журналиста Матео Морето. Гражданите са приели третата оферта на каталунците от 70 милиона евро. Споразумението включва и бонуси. Предишните две за 50 милиона и 60 милиона евро бяха отхвърлени. По-рано агента на халфа Пабло Баркеро потвърди, че 30-годишният испанец е избрал Барселона

0: пред Реал Мадрид, за да продължи кариерата си. Родри е в Манчестър Сити от лятото на 2019, а договора му с клуба е до лятото на следващата година. През сезон 25-26 халфа записа 33 участия във всички състезания, като отбеляза 2 гола. Портала Трансфермаркт оценява стойността му на 55 милиона евро. След обяд ще бъде предимно слънчево, над източната половина от страната ще се развива купеста облачност, на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания. Вятъра ще е слаб и умерен в югоизточна България до силен от северо-исток. Температурите ще са от 25 градуса в северо-источните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. На 17 и 18 август между 7 и 16 часа и 30 минути ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на магистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

idiots. Useless. But there's a cure to work for it.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-316060.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които

0: Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Василина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 15 август е днес, даже вече тази вечер. Това е един от най-светлите дни в православния календар. Празникът Успение на света Богородица, познати като Успение Богородично или просто Голяма Богородица. Почитаме Божията майка, символ на обичта, милостта, закрилата и онази тиха сила, която не се нуждае от много шум, за да бъде огромна. Успение означава заспиване, преминаване към земния, от земния към небесния живот. Затова празникът не е само за раздяла, а и за надежда, че любовта не приключва там, където свършва земния път. Днес празнуват всички с имена Мария, Мариана, Мария, Марина, Марин и техните производни. Дами и господа, честита Голяма Богородица. Нека домът ви бъде място, в което има здраве, хора, които се обичат и поне една причина да се усмихнете тази вечер. А ако имате Мария до себе си, прегърнете я, защото това е по-хубаво и от най-дългата на здравица и от най-дългото тъпчене с храна. Ако пък нямате Мария, може да си представите, че това е Мария, а пък за всички Марии, пък и не само за всички Марии и за всички жени. Нали знаете, че за да имате крал до себе си, вие трябва да се държите с него точно така, за да може и вие да бъдете една истинска кралица. Честит празник от екипа на Радио Веселина. Тази вечер реших да открия с една песен по стихове на докоснатият от Бога български поет Борис Христов.
4: С диви круши и резенче хляб в турбата, тя пристигна, хвърли в ръцете ми шала и прошепна:

0: се. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.
1: Поздрави от Анджела за нейната майка Мариана по случай имения ден, да е жива, здрава и много щастлива.

0: Амин, дай Боже. Добър вечер. Да, няма да стана от първия път. Специален поздрав за моето братче Ицо на здраве от Мони и Мариан. Лидия Аморе ще има, да разбира се. Гергана Манойлова. Честит празник на принцеса Дея, да бъде жива и здрава, много щастлива, много късмет в училище от цялото семейство. Цветина, специален поздрав за нашата именичка Мария Каменова, с пожелание за много здрави и щастливи моменти с приятелите и семейството, цялата компания в село Сокол. Е, аре де, какво да направя, за да вдигна? Поздрав, за да, да, аз това го правя, другото нещо не се получава. Поздрави за Наско по случай неговият рожден ден. Наско, да бъдеш жив, да бъдеш здрав и всичко най-добро в живота. Весела вечер от твоята компания, които ти казват, че много те обичат. Така, сега вече да. Е, Раде Бергер, добър вечер.
1: Аз да яде твоята колежка някаква песен.
0: Добър вечер.
1: Добър вечер, Розеска Троян, да твоята колежка някаква песен.
0: За коя колежка?
1: Мария.
0: Еми, тя си има име, да. Коя песен за моята колежка Мария?
1: Ами, някаква хубава песен.
0: Добре, ще има някоя хубава песен за тази моята колежка. А сега, нека и следващата да бъде за нея, между другото, която беше пожелана от Цветина и се казва Налей, Роби и Тино.
2: Пак е три през нощта.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа.
4: Или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това

0: Ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
0: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
0: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.

0: И аз съм добре тук под старата Асма. От тролейбусно депо Искър, най-вероятно, за Бай Марин, властелина на пръстените, по случай неговият имен ден, да е жив и здрав. Бай Марин, компанията от Родозем, за Христо от Пловдив, компанията на Христо от Пловдив, всички ние им пожелаваме скоро да се видим и празнуваме заедно. Бъдете здрави, момчета, специално за двете Лели, Искра и Сирма. Целувки. Тошко поздравя компанията Село Локвата, на здраве на всички и весело изкарване. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Да.
1: Може ли да си поръчам новата песен на Зик Мангалато?
0: Може да си я поръчате, разбира се. Може да се поръча всичко. Кого искате да поздравите?
1: Ами никого, себе си, просто харесвам песента.
0: Добре, благодаря ви за обаждането. От мама Еви, желая на моите момчета непоклатима сила, железен дух и пълна победа във всяко предизвикателство, пред което те се изправят. Обичам ви, момчета. Добър вечер.
2: Ало, Методи, добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Искам да поздравя моята жена Медито.
0: Да.
2: Много я обичам. Днеска има имен ден. Пожелавам всичко най-хубаво, здраве, щастие, любов. И нейната приятелка Гинка поздравяваме. Може да списат аз мърно един за друг.
0: Един за друг, па май имаше такава песен при нас.
2: Да, да, с Маринова, един за друг.
0: Да, има я тази песен, значи ще обещах две да пусна сега, след това ще, след тия две ще бъде Совка един за друг.
2: Добре, благодаря ти много и лека вечер и весело изкарване.
0: Весел празник и на теб и на любимата.
2: Мерси.
0: Всичко хубаво.
3: Радио Веселина.

0: Честит имен ден, аморе мио, от Мартин. Мио поздравява Пламен от съпругата и да знае, че ще го обичам вечно. Да, да знаеш, Пламене. Добър вечер.
1: Добър вечер, господин Вълчев.
0: Да.
1: Първо, честит празник.
0: И на вас.
1: Емили поздравява красивото Половград с песента Агалемо на Панос Киамос.
0: Добре.
1: Приятно дежурство.
0: Благодаря. Всичко хубаво и на вас. Един за друг, Софи Маринова сега.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Спокойно, спокойно, бейби. Така, сега. Специални поздрави за нашата Мими Каменова. Бъди винаги толкова красива, добричка, здрава и много щастлива от цялата компания, с много любов от Светина. Светина, вече ви пуснах една песен, по една песен на компания са правилата на играта. Двете именички Марийки за двамата ни любими съпрузи Рангел и Бисера, да са живи и здрави и винаги да са ни опора в живота, да ни слушат, а ние ще ги обичаме. Добър вечер!
1: Добър вечер, обажда се красият Тополовград. Искам да поздравя Емили с всички песни до края.
0: Добре, краси, жив и здрав и ти и тя. Доктор Грозев от

0: Преславен. Поздравя неговия приятел Митко Байрама. Днес има рожден ден. Като му пожелавам да бъде жив и здрав. И още нещо. Мите, не забравяш страхинина да пиеш от докторо. И за всички именици. Добър вечер.
1: Така бъде вечерта. Казвам се, Ради. Честит празник.

0: чуя тогава песента напоследък много известната песен на Райна «Любов по скалата на Рихтер». Любов ли е или земетресение? Нека е поздрав и за Стефка Йоева и за Ирина Ковачева. Ако не може с тази песен, тогава е нека с някоя хубава песен на Дара Бубамара, «Карера».
1: Ти така както си тръгнал, ще изредиш селата на фонотека. Следващите песни ще бъдат за теб. Мария и Иван поздравяват баба и Мария, баба и Мария от... така. Поздрав за баба ми Мария от мен и дядо ми Иван, както и от цялото семейството. Желание за много щастлива, здрава, обичана и да продължава да грее със силата на хиляди слънца от Мария и Иван. Това пише, това казвам. Специално за Спаси от Габи, неговата сестра. Спаси обича, това Габи обича Спаси, той и Спаси обича Габи. Александър до Спаски от Велинград, за него, за село Тополово, за всички на Мегдана, които изучават Менделеевата таблица. Живи и здрави, да живее майка България, да живее. От кака Ели, поздрав от кака Ели от София за Насето от Зеленикова. Борката специално за всички рибари на язовир Тракиец и най-специално за рожденичката Дария Митева да изкара голямата риба от цялата група. Добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Да, слушам.
2: Мога ли един поздрав да направя?
1: Може, да.
2: Поздрав за ловно-рибарска дружина, село Божурка, община Търговище. Малко закъсняло с една седмица, но от сърце и с голяма сплотеност. Поздравявам ловно-рибарска дружина, село Божурка.
1: Важното е да от сърце, може и по-късно.
2: Да. Искам голям хубав поздрав. Вие преценете, и ловец, и рибарца може да бъде най-доброто според мене.
1: Ами, вие сте прав, то като няма друга песен за ловци и рибари, то може да има, да, аз момента не се сещам, като тая най-популярна, нормално е, така да кажете. Сега, обаче, за всички нормално-ненормални... Един ненормален купон на 26 септември, 7 часа вечерта, зала Арена, 4 осмици, София. Там ще бъде тя, която толкова години някой иска да я отстреля, ама няма как да стане. Лепа Брена и нейното шоу. Билети може да намерите на ipaygo.bg и в касите на EasyPay с цялата страна.
3: Радио Веселина. Дайте

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме в честито втори част на предаването. Специален поздрав за всички именици. Бъдете живи и здрави от Весна. Ще запомни това съобщение. Стоян Земярски. Поздрав за Мария Пачова с следващите песни. Специално за любимите ни вратчета. Липсвате ни, скоро ще сме заедно. И за Веско от Мария. Добър вечер, здравейте.
4: Добър вечер, ме тук ви казвам Ферани. Беше порушал, може на град Бор.
3: Разбрахте. Толкова много песни, сега една ще мине. Песен за ловците сега ще има. Ще изпее Боби Шапков. За всички ловджи, които слушат в момента и да се чувстват поздравени. Радоши Шарката, след това с шофьора. Тя ще бъде песен за Найден, който драйвира някъде, не знам къде, от неговите приятели, които му казват: не бързай, тук сме, чакаме те. Въобще подкрахме на този час ловци, шофьори, дали има някой за стриптизори, не знам. Добър вечер.
5: О, добър вечер.
3: Да.
5: Може ли да вам правим един поздрав?
3: Да. Кого искате да...
5: Моля, група, защото имам една рънземиска тук, казва са Русита.
3: Да, така?
5: И това е, моля те.
3: Ама тя песен чувала ли си някога по радиото?
5: Да.
3: Коя песен си?
5: Сълзи по земята на Синам.
3: Кое?
5: Сълзи по земята на Синам.
3: Сълзи по земята си е чувала по радиото?
5: Да.
3: Еми, значи не съм аз в това радио. Аз не знам за такава песен. Добре, дай някоя друга за резерва, ако искаш.
5: Еми, добре, ако не е тя, дай на Тони Старов новия.
3: Моля? Моля?
5: На Тони Старов новия, викам, липсваш ми любов.
3: Окей. Okay.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Здравейте, ама той е от добро там. Така, честит имен ден на нашата любима майка и баба Мери от Варна. Пожелаваме ти много здраве, щастие и любов. Забавлявай се, радвай се на живота и нека всеки ден ти носи повод за усмивка. Обичаме те от Рени и Бори. Таня поздравява Вилма от село Биволаре с пожелание за здраве. Най-вече пише и аз най-вече с това изчитам. Няма да добавям нищо, че не знам. Некога не смея. Поздрави за Петя, по случай нейният рожден ден. Петя, да си здрава, щастлива и е така да ти като днеска целия живот. Поздравите и пожеланията са от твоите приятели, които са около теб. Липсваш ми, Тони Стораро, казни ме, казни, навесна Змияници. Деси слава с дяволска магия, така продължава честито по радио Веселина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро-хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори.

0: 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Василина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Сашко, за Сашо с караджията от село Ябълково. Да не прегориш кебапчетата от Владислав Холандеца. Иска да отпрати и вече отпраща специален поздрав за неговите братя. Коцето и Кирчо, много ви обичам и ви чакам скоро, бедни и богати. Ще има Христина Атанасова от село Старо село, община Сливен. Поздравява семейството си ей така за здраве по случай празника. Христина Атанасова, да, че е написано два пъти и аз го казвам два пъти. Добър вечер!
1: Точко си, Вълчек, това ви се я.
0: Да.
1: Искам да поздравя моята мила майка на Богородица, която ми е най-милата от всички. Не пожелава много здраве, щастие и късмет. От Христо Атов от София. С песата мила майко. Най-мил Димитров, ако да помоля.
0: Добре, ще има тази песен, малко търпение обаче.
2: Евре, масала, чочо!

Специално за Чалио, за Лила и за Джорджо. За тримата от Ремс и пластмасовите хартиено дефекти. Ча! Ши!

за богатите, защото те са богати, тъй като подпират мушамата с павета. Трябва да се пести, така се става милионер.

0: Кати!
1: Така. Специални поздрави за Мария Мусак по случай имения ден. Да е жива и здраве, всичко най-най от цялата компания. В Костин Врот от Мартин. Тя се казваше Мария. Ловна дружина се заформя за Джонката и за Хари от, и за Хари от Ботев, дето пият яко бира. Краси специално за Леля Дитка от село Бистра, Търговище, да ни е жива и здрава рожденичката от цялата компания. Ще има песен за рожден ден. Мартин, честит рожден ден Марто и честит имен ден на море Мило. Добре. Десислава за Петю от Слана Бара и леко с заварянето. Може би заварява човека, заварянето, добре. Поздравявам моето момче Асенчо, искам да му кажа, че го обичам. Бог да те пази и любов моя за Асенчо от Рали. За именичката Мариана Ютерова от Мачковци, Добромир, Галя и Даянка и Милен Михов я поздравяват. Ивелина и

Тетомира. Специален поздрав за домакините Христо и Донка Христови от село Богорово, Ямболско, за малките Ицо и Преси, за гостите от Сливен и Плевен. Здраве и успехи на everybody! Everybody, руки вверх! Тръгна малко по-бавно, но е красиво.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: На здраве!
1: Попитайте отново да звъннете. Поздрав за кака ми мими по случай имения ден от Росен Бърбанището и биропячите от братя Дъскалови. С ставаща песни. Компанията от село Армении

0: специален поздрав за Иво Антиквария, да дава газ и да гони комарите, да дава газ на мотору. Добър вечер!
1: Здравейте! Yeah. Обажа се Радослав Тервиев, баща съм на Мария, а тя днес има имен ден. За поздрав от цялата компания, от Кюстендил, с песен

0: български.
1: Да, и вие да сте жив и здрав. Аз още не мога повярвам, между другото, 21 век какви телефонни връзки. Просто не мога повярвам. Нищо не. Нали си плащаме телефоните, голяма работа са, че връзката е. Тук случай е безплатен с гора по принцип. Поздрави от Благо за Леля ми. Да, тия личните неща си ги казвайте там, където прецените на четири очи. Поздравявам Наталия Славова. Наталия Славова от Хилдесхайм, Германия. Най-красивата жена, обичам те, Барби, от Пламен. За най-големия майстор на скарата Гроздан с следващите песни. Там някъде е и Стефан, който поздравява цялата компания от Карнобат. Пепа Александрова от Русе, честит имения ден на Марийка. Много здрава, весела и щастлива и винаги усмихната да бъде. Добър вечер, здравейте!
2: Добър вечер!
1: Да, слушам.
2: Аз съм Зара.
1: Кажи, Зара.
2: Аз съм от Варна и пътувам от Силистра за Стара Загора.
1: Така.
2: Искам да поздравя моите майка и баща за песента Опа, опа. Агалено. Епо живота Агалено.
1: Агалено?
2: Да. Епо живота Агалено.
1: Ми... Аз гледам сега ти я пусна, ама... Кой я пее? Я пиди там кой я пее тази песничка, така като...
2: На Галена Светелина.
1: Какво?
2: Светелина Яни.
1: Кой?
2: На Галена и Светелина Янева. Те по живота.
1: Така ми кажи. Чакай, че ти нещо на гръцки чух, че ми казваш. И затова се ушешердисах. Добре. Зара ли беше ти?
2: Да.
1: Ами, айде пускам песента.
2: Да.
1: Лек път.
2: Приятна вечер.
1: Благодаря и на теб и лек път.
2: Благодаря.
1: Чао.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Честито е в средата на своя въйход, така че имате време да си избирате още песни. Естествено, може да се поздравявате и до края. Само ще помоля да не искате ни същи песни всяка вечер, даже по едно и също време. Георги, иначе от Георги за Мария, да е жива и здрава, много късмет и много я обичам. Поздрави от Силвия за нейната дъщеря Мария, да бъде здрава, ученолюбива и много щастлива. Мария и Мария, компанията от Кипър поздравява специално Бисер, винаги заедно хубавите моменти, в трудностите приятели, на здраве на всички именици, поздрави и за Рангел и за всички българи в чужбина. Така, опитайте отново, който звъня или следващия ще дойде. Поздрави за бившия рожденник Руши и настоящ именник Мариан, с който сме заедно на кръглата маса в Кичука, на здраве от Гецата. Хари поздравява Джонката и Хари, дето пият на Ботев в София. Бай Митко поздравява групата от Тополово с на здраве, живи

0: и здрави. Минчо поздравява Анелка Кънева и Златомир Митев. Много здраве, щастие и любов. Работи ме, братко. Поздрав за бате Гоша от Варна. Поздравите са от Надя с следващите песни. За баба Мариана Ютерова, дядо Добри, Галя и Милена от Даянка. С следващите песни го правим, слагам фамилията Ютерова. Светослав поздравява Мишето, обичате безкрайно много, от Тюшенцето. Проба, грешка, Раде Бергер, добър вечер.
1: Добре, благодаря за песента, ще пуснете за мост мия майка. Благодаря на тебе и на вашия ефир.
0: Добре.
1: Специално и за екипа ви на Радо Веселинов.
0: Благодаря за което. Пожелавам приятна вечер. Сега една песен, която пожелахте преди малко, преди известно време.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Бао! Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, ще може ли да отправим едно поздравче?
0: Да.
1: За компанията от село Раданово.
0: Така.
1: С песента Луда глава пияна, ако може, ако е възможно.
0: Има ли такива там?
1: Да, има.
0: Еми, значи трябва да ги уважим хората, сега като са се понаквасили.
1: Еми, благодаря много.
0: А вие защо сте не пияна?
1: Е, защото аз не пия алкохол.
0: Браво. Трябва да имаме такива хора.
1: Да, да, разбира.
0: А вашето заглавие как е? Вашия никнейм?
1: Маринела.
0: Маринела,
1: ти поздравявам.
0: Нямаш,
1: да,
0: нямаш ли имен ден? Имен ден нямаш ли?
1: Да, именничка съм.
0: Еми, честит имен ден на луда глава отрезвена.
1: Благодаря.
0: Сега ще пусна още няколко поздрава, ще направиш и пусна тази песен.
1: Благодаря, лека вечер и за вас да звучи също поздравчето.
0: Благодаря, жива и здрава да си, весел вечер на теб и на твоята компания. Специален поздрав за дърварите. Така, да, тук сменяме имената, по него напишете да мога прочета. Стефан Илиев, специално за скалата от Кесмята, на здраве. Честит имен ден на здраве от Мачковци. На кого не знам, иначе Мариана, Милен, Добромир, Галя и Даянка. Така, Мария поздравява себе си с празника. Мария с многото имена. И Юлиан Иванов, поздрави за комшиите село Камен, живи и здрави, а другите да работят. Анатолий поздравява Липо, най-добрия гид и компанията в Герман. Поздрав и за всички именици. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да.
2: Искам да направя един поздрав.
0: Направете.
2: За Иван и Ванчето, за техния именник, да е жив и здрав. Поздрави от Слави.
0: Добре.
2: Те са в Германия и искам да ги поздравя. Много ще съм благодарен. Го направите.
0: Вие вече го направите, защото сте на живо. Някоя песен искате ли конкретно за тях?

0: Ами, по ваше избор, да.
1: Но ако се сеща нещо, което те харесате или вие харесате, може да ми кажете, ако не е със следващото. Ами,
0: със следващото парче да е некъде.
1: Добре, той е Луда глава пияна.
0: Луда глава пияна, добре. Идеално, благодаря ви.
1: Пущам го.
0: Да им чуем имената.
1: Имената няма да ги чуете, вие бяхте наживо и вие сам си казахте имената, които ако искате ги повторете.
0: Ами, за Иван, yeah. Иванчето от Слави.
1: Добре, за Иван, Иванчето от Слави.
0: Благодаря.
1: Весела вечер ви пожелавам.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS.

0: и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Батко, не съм ви забравил с комбайнеро интелигентската. Е, сега идва господин Трифонов и Коко Бент. Споко. Да, здравейте, добър вечер.
1: Ало, добър вечер.
0: Да, слушам ви.
2: Ало.
0: Да.
2: Здравейте, господин Вълчев. Бих искала да отправя един поздрав за госпожа Мария Пенева по случай имения и ден. Да й пожелая да е все така лъчезарна, добра, усмихната към всички.
0: Добре. От кого са поздравите?
2: Поздравите са от Димка Петрова. А, може ли с песента Мома Яница, ако вече не сте я пускали?
0: Ами, със сигурност ще има народна музика. Мома Яница, ще видя какво е положението на нея. Специален поздрав за компанията от село Ловец. Весела вечер. И на здраве от Ахмедов. Да му как бе, искам три имена. Щастлив ден на Мими, сте така усмихната, щастлива и много, много, много здрава от Джоро и Ирина и Стела. Цветанка Тодорова, за нея съпруг Тодор Тодоров и малкият им син, който се казва Теодор. Обичам ви много. Добър вечер!
3: Добър вечер!
0: Да.
3: Специален поздрав за именичките на моя приятел Мария, Мариана и другата малката Мария, Митю Котара, Стойко Чербака, от който ще пее с песента Пие ми се, пие ми се.
0: Вие кой сте?
3: Койчо.
0: Койчо, жив и здрав, ще видим какво е положението с тази къркаща песен. Костото и Кирчо, за прекрасната Мария, обичаме те и ти пожелаваме само щастливи мигове за напред. За клумците Милени Енислава от Румен Рачков. Така. За Мирослав Велев от Свищов и жена му, която много го обича, тя се казва Анелия. Драгомир Миленов Драганов, поздрави за компанията от Вятово. За Кирил Якимов от село Иралище, Пиринска Македония, Богородица, здраве и дълголетие. Татко от Ваня Борисова. Още някой на живо, здравейте.

0: Алло.
1: Да.
0: Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Отново.
1: Да.
0: Ще може ли да поздравим компанията от село Раданово?
1: Да.
0: С едно поздрав, с една песен имам любов, ако е възможно.
1: Живи и здрави на цялата компания в село Раданово, сега обещаната комбайнеро Интелигентско.

за нашия внук Никола да е жив и здрав и много да ни радва от Дамян Капов с следващите песни. Поздрави за компанията от село Плетня, местност Варището. Здрави и щастливи мигове желаем на всички от Бобката. Поздрав за Иво от София. Честит рожден ден, како миме да си жива и здрава от Ерхан Хасан. Никола, поздравява Никола за Росен и за Иван, майсторите. Симеон, специален поздрав за компанията от Холандия и честит празник на всички слушатели. За компанията от Манолско Конаре, които са на Цигов Чарк, да са живи и здрави от Камелия. Никола, да, каза го това, Танас Пески, поздравява неговия приятел Петю Панев от село Старо Железаре, както и цялата компания. Добър вечер! Приятна вечер! Здъка, бих искал да поздравя майка си Магдалена, братовчетка си Мария Магдалена, сестра си Александра и баба си Цветанка, да са много здрави и щастливи, сте така работливи и да ни стане ракията. Поздрав и за всички други празнуващи днес на здраве от Мария Дико.

0: песента, която искате след малко. Добър вечер!
1: Добър вечер, Метов!
0: Да?
1: Искам да поздравя Мариана от село братя Кончеви с песента Имен ден на Валя и също така пожелавам да е жива и здрава и все така да радва всички хора у нас.
0: А от кого са поздравите?
1: От Янко Панчевство поздравлението.
0: Добре, Янко, след малко ще има тази песен.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
7: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Нека поздравът е от Русе по случай празника Голяма Богородица от Драгомир Евгениев Драгомиров с следващите песни. Те ще бъдат и от Атанас Пеев за Петю от приятеля му Атанас, да бъде жив и здрав и го чакам. От Георги Басана за Стоян Шпингата с пожелание за здраве, щастие, късмет и на здраве на компанията от село Гергевец и специално за курбанджията Тошко Кадрито. Петър от Варна, поздравявам майка Сели от Варна с следващите песни. Всека вечер искате ни същи песни. Коки, поздравявам неговата прекрасна машинистка Деси да е жива и здрава. Александър, честити юбилея, имения ден на неговото цвете. Обичам те. Косера, поздрав за всички робари в цяла България, най-вече Нова Бяла река за най-големия сом, живи и здрави и на здраве. И цяка поздравява гостите на

вилата и миячите на колата Боби и Йонката. Поздравите са от Ицака. Сега, леко караколю, леко и невръжно караколю за видните рибари и младежи Стойчо и Ристето. Спряха Ицака от Първомай за Стойчо и Ицака. Караколю за тях от

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последен час на честито. Поздрави за Мариана, да е честито името и да е жива и здрава. Поздравите са от Славчо, Филиана, за Мария Иванова от град Болярово, от цялата компания. Честит име ден, бъди жива и здрава. Обичаме те. Така, Цветелина от... Да, добре. Господин Мичоров поздравява Чичо Митко, Чичо Коци и Атанас Мичоров и чинката Галя Мичоровада са живи и здрави. Венко за 82-ро класно Горна Оряховица, 30 години от уволнението. Добре. Дани за баба Вени и Данчо, ще стават баба и дядо скоро време. Живи и здрави да са. Васил от Плоди за Свиленград, специално поздрави за моята майка. Честит имен ден, от тук нататък всичко ще бъде по-спокойно. Добър вечер!
4: Добър вечер! Радио Веселина?
3: Да.
4: Искам да поздравя двойчести за рождения му ден. Значи се казва Даскала, да е жив и здрав от цялото му семейство. Още много дълги години е тъй да е все с нас. Заедно и щастливи години.
3: Дай Боже!
4: Да.
3: Това ли е?
4: Еми, с песента на Райна, на тежко мина 3 години, докторе.
3: Добре. Специално за любимата ми внучка Рая, да е здрава и да расте щастлива, за дъщеря ми Снежи, зет Мицо и любимата ми половинка Румен, на здраве от Тони. Георги поздравява цялата компания. Добър вечер!
5: Добър вечер!
3: Да.
5: Добър вечер от Якоруна!
3: Така?
5: От Менцовска Пучевица!
3: Добре. Кажете.
5: Да поздравим едно семейство. Кьорови. Да. Куча за среща от нас местността. С една хубава песен.
3: Добре.
5: Която е с една хубава песен. Която искате вие. Слушайте, македонско да е.
3: Тежко мина, младостта ще има след малко.
5: Става. Да. Добре.
3: Жив и здрав. Айде, лека. Жив и здрав. Лека вечер. Вървим напред.

Честита годишнина на Ади и Митко. За Митко и Ади с пожелание за дълъг съвместен живот и много любов. От Коцето и Деси за Ади и Митко.

0: Поздрав за старшия. Дълги години да черпи старшия под новия навес. Живи и здрави от Ачката. За баба Мими и за леля папи и малкото Стефи. Поздравите са от Ангелов. А Даша, за празнуващите на язовир Цонево, 30 години приятелство. Така. Русица, добре дошли на Светла и Гошо, на здраве. Неделина, за Влади и компанията от Гипсово. За Иван Костов и цялата компания в село Просторно, област Разград, от Ангел. Петър Петров за компанията Смилян. За Мария да е жива и здрава, много късмет и много я обичам. От Георги. Добър вечер.
1: Ало.
0: Да.
1: Де ли сте, Василина?
0: Моля?
1: Де ли сте, Василина?
0: Да.
1: А, ще може да пустите един поздрав?
0: Разбира се.
1: 6 без 10.
0: За кого искате да поздравите?
1: За Даниил Фалдаров.
0: Само това ли е?
1: За поздрави или за човек, който искам да поздравя?
0: Когото искате да поздравите?
1: Мен Даниил Фалдаров, Божидар Енчев и Антон Салтеков.
0: Добре, ако остане време за тази песен, ще я има. Айде само за емблемите от Надежда, блок 426. Мъчим се по тъна, шатра. Приятно изкарване на събота вечер. Само за Сашо, Тони, Ели, Вики, Тоши и Митето. На здраве, приятели, от Александър. Още някой на живо, здравейте.
2: На Тони, здравей. Искам да поздравя моето семейство с всички песни до края на вечерта.
0: Разбира се, ето я и първата от тях.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

0: Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Добър вечер, мете, бате Панчо от село Петрица Обаза. Неколко да. Поздрава да направя.
0: Да.
1: Сигурно песните вече са избрани, да не ти досаждам. Всички песни до края за дъщеря ви Мария Радунчева тире Цвятова. За внучката Мария Цвятова и за племенецата ви Мария Чупарирова от Парагюристе.
0: Добре, коя песен искаш?
1: Да са живи
0: искаш?
1: И здрави.
0: Коя песен искаш?
1: Мой ангеле, минали, че не съм в играта.
0: Ще мине, ще мине, ще мине.
1: За тех специално и всички до края песни.
0: Разбрахте, добре, ще има мой ангеле. Жив и здрав, приятна вечер. За бандата на баба Краси, весело изкарана на почивката на Камчия. От Марина Генова. Русица, благодарим на Слави и Веси. Най-хубавата среща е... Вие си знаете къде е най-хубавата среща. Елица, поздравя Георги по случай рождения ден, да е жив и здрав и цялата компания в село Бреница. Добър вечер!
2: Добър вечер, може един поздрав.
0: Да.
2: От село Драшан.
0: Така.
2: Искам да ме поздравите с Убав Кючек.
0: Така.
2: Че сме се сбрали по случай на рожден ден.
0: На кого?
2: На Георгия Лев Петков.
0: Жив и здрав да е, весело изкарване на рождения ден. Поздрави за Мирелка от град Елена, от Коки компанията, с послание, че много че за много сбъднати мечти и по-скоро да отваря салона за маникюр. Опа, опа, дума мръсна за компанията от Горско Калугерово по случай празника от Дитко.

0: Америка.
1: Честит рожден ден на Христо Мирчев. За Христо Мирчев от Голяма желязна, весел празник, да е жив и здрав. Поздравите и пожелания да са предимно изключително от неговия племенник от София. За Христо Мирчев от Голяма желязна, честит рожден ден.

0: Ей, поздрави за нас, кои Марин, да са живи и здрави и по-полека с алкохола. Не знам от кого са поздравите. Николай поздравява компанията на язовир Бери Ломи за майстора на скарата Стефан Савов. Боби казва на здраве на компанията от село Дъскот от Милена Тодорова за съпруг Стефан, Вики и Теди. Обичам ви, здрави и щастливи бъдете и много късмет живота. Пътуваме от Влас за Сливен. Ние ви слушаме с удоволствие, бъдете здрави. Красимира, специално за Леля Дитко от Търговище за двойния празник, рожден ден и събор. Ваня и компания от село Опанец си се самопоздравяват за рождения ден на Ваня, по-скоро. Ангелов, на здраве на компанията Бачо Иван, Бар Сашо, Баба Мими, Пасито и Стефито. Диан Николов, Денис Крумов, Даная и баба Цеци, честит имен ден на Мария Крумова от Търговище. Пожелаваме ти много здраве, обичаме те, Мария Крумова. Минчо, за Ангелко, за Томирчо и баба Гича от село Овчеполци, много здраве, щастие и любов. За баба Звезда от компанията село Мировец, да е жива и здрава от Пашов. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Искам да поздравя персонала първо на гостилницата.
0: Така. Приятна вечер и много силен оборот на гостилницата.

за рожденичката Благовеста и цялата компания на двора в Болярци от Николай Радичев. От Ангел и Йордан на здраве и поздрави за компанията Откричим на язовир Широка поляна. Поздрави и за VIP рожденника от голяма желязна за господин Христо Мирчев. Честит рожден ден!

Поздрави за Мария от село Маджерито или Маджерито. Нека бъде много здрава и обичана от Ваня, Бети и Гого. Семейство Паналово. Поздрави за именичката Мария Паналова и домакините от Церово, Анди и Елина, винаги така гостоприемни.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 започва ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Над 14 500 проверки е направила комисията

за защита на потребителите през едногодишния период на задължително двойно обозначаване на цените в левове и в евро. Установени са нарушения, свързани най-често с неправилно двойно обозначаване, некоректно превалутиране и закръгляване, както и с необосновано повишаване на цените. Съставени са над 1100 акта, а наложените санкции са за общо 1 310 000 евро. От 9 август двойното обозначаване вече не е задължително, а продажните цени трябва да се посочват в евро. Търговците могат да показват и левовата равностойност, но само с информативен характер. Контрола върху цените обаче остава. До 9 юли следващата година Комисията за защита на потребителите ще следи за икономически необосновани увеличения. При установено поскъпване търговците трябва да могат да докажат, че то е пряко свързано с конкретни разходи или други обективни икономически фактори. За необосновано увеличение на цените санкцията за фирми и еднолични търговци може да достигне до 100 000 евро. Няма съществени нарушения при проверките на големите музикални фестивали, проведени през миналата седмица в Бургаска област. Това съобщиха от Националната агенция за приходите след извършен контрол по време на събитията. Два от фестивалите са били поставени под постоянен мониторинг от НАП, а в единия е извършена и пълна инвентаризация. Проверяващите са отчели добра фискална дисциплина и коректно отчитане на оборотите. От НАП определят добрата фискална дисциплина при големите фестивали като положителна тенденция, особено предвид предстоящото домакинство на България на песения конкурс Евровизия през следващата година. На брифинг в Бургас преди дни говорителя на териториалната дирекция на НАП Христо Озунов посочи, че приходната агенция оценява положително практиката на организаторите на фестивалите да приемат всички плащания безкасово. По думите му, това осигурява по-голяма прозрачност на финансовите операции и позволява реалните обороти от събитията да бъдат отчитани коректно. Озунов определи подхода като пример за добро фискално поведение от страна на организаторите. В същото време проверките по Черноморието показват, че нарушения при търговските обекти продължават да се срещат. От началото на лятната контролна кампания приходната агенция е извършила над 2200 проверки, при които са установени около 700 нарушения. Най-висок е техният дял в Бургаска област – 42%. Сред най-честите нарушения са на издаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липсващи реквизити във фискалните бонове и неправилно отчитане на обороти. От Сметната палата определиха като спекулативни медийните публикации, в които се твърди, че председателя Димитър Главчев може да е в конфликт на интереси във връзка с възложени от Народното събрание одити на палатата. В съобщението се напомня, че съгласно закона всеки, който заема публична длъжност, може да си направи самоотвод и да избегне презумпция за конфликт на интереси. Въпреки че не са на лице правни основания за конфликт на интереси, за гарантиране на максимална обективност и безпристрастност, председателя на Сметната палата ще си направи писмен отвод от всички действия и решения по одитите, отнасящи се до периода, през който той е бил служебен премиер. Миналия месец парламента възложи на Сметната палата да извърши 3 одита на управлението на публичните финанси в социалната сфера, в Министерството на финансите и в Агенция Пътна инфраструктура. Окръжният съд в Бургас наложи мярка за неотклонение задържане под стража на Христо Широков, обвинен в участие в организирана престъпна група. Лидера на ДПС за областта остава в ареста, останалите трима обвинени са под домашен арест. Според обвинението, четиримата, сред които и бившия шеф на ВИК Бургас Цветан Мирчев, са манипулирали водомери и са принуждавали собственици на хотели по Черноморието да плащат между 10 000 и 30 000 лева на ръка. До момента в схемата са попаднали около 30 до 50 туристически обекта, разположени главно в община Несебър. Престъпните деяния, според прокуратурата, са извършвани в периода от 2024 година насам. България и Турция ще засилят взаимодействието си в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора, както и срещу трансграничната престъпност. Това стана ясно след среща на вътрешните министри на двете страни Иван Демерджиев и Мустафа Чифчи. Сред общите приоритети на София и Анкара са противодействието на нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора и контрабандата. България е получила уверение от Турция за съдействие при проследяването и връщането на незаконно придобито имущество, изнесено в чужби вследствие на корупционни дейности. Обсъдени са и мерки за по-добра охрана и управление на общата граница. Американското министерство на войната настоява отбранителната индустрия на Съединените щати да ускори производството на оръжия. Целта е да бъдат попълнени запасите от боеприпаси.

0: които намаляват заради войната с Иран. Говорителя на Пентагона Шон Парнел е заявил, че министерството работи активно за увеличаване на доставките на боеприпаси, така че американските военни да получават оръжията, от които се нуждаят, с темпото, което изискват заплахите. Той потвърди, че през последната седмица са предприети мерки за значително ускоряване на процеса, но подчерта, че това е част от по-широка програма за модернизация, започнала още преди началото на конфликта с Иран преди 5 месеца. Заместник министъра на отбраната Стив Файнбърг е изпратил писмо до ръководителите на оръжейните компании, с което им дава срок от 21 дни да представят планове за значително по-бързи и по-агресивни графици за доставки и увеличено производство на критично важни способности, става ясно от документ, с който разполага Вашингтон Пост. Информацията дойде на фона на оценки, че боевете с Иран са изчерпали допълнително и без това намалените американски запаси от модерни ракети прехващачи, което може да повиши риска за американските сили при евентуално подновяване на военните действия. Междувременно в американския конгрес е блокиран законопроект за отбранителните разходи. Част от законодателите са недоволни от военните действия срещу Иран и се противопоставят на искането на Белия дом бюджета на Пентагона да бъде увеличен до 1,5 трилиона долара спрямо около 900 милиарда долара през миналата година. Италиански водолази откриха край бреговете на Сицилия потънал римски кораб на 2100 години, натоварен с стотици добре запазени амфори, за които се смята, че са били използвани за вино. Според местните медии, корабът е бил с дължина около 21 метра и широчина 6 метра. Смята се, че датира от периода между 2 и 1 век преди новата ера. Водолази от звеното за защита на културното наследство към полицията в Палермо съобщиха, че са локализирали плавателния съд на дълбочина около 46 метра след сигнал от рибари. Откритието беше определено от италианския министър на културата Алесандро Джули като една от най-важните подводни археологически находки през последните години.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: От КТ Подкрепа са изпратили до Конституционния съд становище в подкрепа за жалбата на омбудсмана Велислава Телчева срещу промените в Кодекса на труда, които бяха прокарани през преходните и заключителните разпоредби на закона за тази годишния бюджет. Съда вече образува дело по тази жалба и отправи покана към синдикатите и работодателски организации да изложат своите позиции. В становището си от КТ Подкрепа подчертават, че чрез годишен бюджетен закон се предлагат съществени и трайни промени в трудовото право, изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата. Текстовете не са технически бюджетни правила. Те засягат непосредствено трудови права, доходи и жизнено равнище и следва да бъдат отхвърлени изцяло, е мнението на синдиката. И допълват, че промените в Кодекса на труда са направени тихо мълком с заобикаляне на редовната процедура по обществено обсъждане. При сега действащия ред работещ по 4 часа дневно в продължение на една календарна година придобива една година трудов стаж. При предложения модел за същия период ще се признава приблизително половината трудов стаж и това ще засегне най-силно работещите на непълно работно време, родители на малки деца, хора с увреждания, лица полагащи грижи за близки и пенсионери. С друг текст се преустановява прилагането на действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната, без да е предложен завършен алтернативен модел, срок за него приемане и гаранции за актуализация. Законът премахва действаща гаранция преди държавата да е изпълнила собственото си намерение да изработи нов модел, се посочва още в становището на подкрепа. Разнопосочно се движат цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци у нас през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с над 16%. По-скъпи са още краставиците, зрелия лук и картофите. В същото време зелето поевтинява с близо 10%. По-ниски са и цените на доматите, морковите, тиквичките и чушките. При плодовете поскъпват единствено лимоните. Най-значително поевтиняват прасковите с над 10%, следвани от ябълки и кайсии. При млечните продукти киселото и прясното мляко са по-евтини, докато кравето масло поскъпва с над 3%. Цената на сиренето се повишава минимално, а кашкавала леко поевтинява. По-скъпи са замразеното пилешко месо и яйцата. При основните хранителни стоки поскъпват ориз, фасул, леща, брашно и захар. Единствено олиото поевтинява с над 1%. В 5 общини в България няма нито една медицинска сестра, се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Общините без нито един специалист по здравни грижи са сред най-малките в страната – Опан, Трекляно, Копривщица, Дългопол и Ковачевци. В други над 100 общини броя на медицинските сестри и акушерките е между 1 и 10. Според анализа на Института, България постепенно се превръща в пустиня за медицински специалисти. В него се посочва, че през миналата година у нас са работили малко над 42 000 специалисти по здравни грижи, но те са неравномерно разпределени. Най-много са в големите общини, столицата с близо 10 000 и Пловдив с около 4 000. Над 1000 специалисти по здравни грижи има в 7 български общини. Ако се разгледа показателя за среден брой население на един специалист, най-добре осигурени са специалисти по здравни грижи са в Плевен 55 души на един специалист, Панагюрище 75, Смолян 79, Враца и Пловдив по 82. Традиционно Плевен е общината с най-добро осигуряване с всякакви медицински специалисти и здравни заведения и постепенно се превръща в център на медицината в България, за което централна роля има медицинския университет там. Най-слабо осигурени са Главиница, Болярово, Хитрино, Мъглиш и Лесичово, като във всяка от тях един медицински специалист отговаря за над 2500 души. От института предлагат мерки, сред които помощник фармацевтите да извършват търговия с лекарства.

0: малките населени места, в които няма открита аптека, а парамедиците да обслужват пациенти до центровете за спешна помощ. В анализа се посочва още, че за засилване на интереса към медицинските професии е необходимо всяка да има ясен път за професионално развитие и осигурено адекватно възнаграждение. 900 милиона души в 33 държави са засегнати от най-горещия юли в историята, показват данни на програмата Коперник на Европейския съюз за наблюдение на Земята. Западна Европа преживя най-топлия си период в историята през месеците юни и юли, като жегата и сушата подхранват екстремни горски пожари в региона, съобщи службата за изменение на климата към програмата на Европейския съюз. Средната температура през месеците юни и юли за Западна Европа достигна почти 22 градуса по Целзий или с близо 3 градуса над средната, надминавайки предишния рекорд от 2022 година. Изключително малкото валежи и ниската влажност на почвата доведоха до много по-ниски от средните нива на реките в Европа, като Сена, Рейн и Дунав са особено засегнати. В Европа засегнати от високите температури са близо 120 милиона души. Най-големи са били жегите в Южна Великобритания, Западна Франция, Северна и Източна Испания. Жителите в близо 70% от територията на Франция имат ограничения за ползване на вода заради сушата, която се увеличава след поредицата горещи вълни, обяви правителството на страната. Юли е бил най-горещия месец, регистриран някога във Франция, и третия с най-ниско количество валежи с недостиг от близо 70% според Националната метеорологична агенция Метео Франс. Във Великобритания ситуацията е сходна, над 71% от територията на Англия е в суша, съобщи британското правителство, след като страната преживя най-сухия си юли в историята. Във всички региони има натиск върху водните ресурси, а следващата седмица се очаква поредната гореща вълна и оскъдни валежи. Съединените щати също поставиха рекорд за най-горещия си месец до сега през юли, със средна температура от почти 25 градуса. 400 милиона от засегнатите от жегите в световен мащаб живеят в Африка. Невиждани до сега юлски жеги е имало и в други разпръснати по света райони, които включват китайската провинция Сачуан, американските щати Уайоминг и Колорадо и индонезийските острови Суматра и Борнео.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация за навлезлия в събота във въздушното ни пространство дрон. Посланика на Украйна в България, Олеся Илашчук, беше извикана на среща с министъра на външните работи Велислава Петрова в сградата на ведомството ни в София във връзка с случая. В събота властите съобщиха, че дрон е навлязал във въздушното ни пространство и се е взривил на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. По-късно през деня от Министерството на отбраната информираха, че според първоначален анализ на останките най-вероятно става дума за дрон примамка Мая, използван широко от украинските въоръжени сили. Посланик Илашчук е уверила, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към страната ни. Тя е потвърдила готовността на украинските власти да окажат пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. По време на срещата Велислава Петрова е изразила сериозната загриженост на българската страна и е подчертала, че всяко разрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо. Петрова е казала още, че за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Министъра на отбраната Димитър Стоянов обясни пред медии, че на земята няма кратер от взрив и се очакват резултатите от изследването на Министерството на вътрешните работи, които да кажат дали е имало такъв. По думите му има две версии за навлизането на дрона на територията на страната ни, на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на дронове, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин, каза Стоянов. Той увери, че правителството работи усилено по инструмента Мерки за сигурност на Европа, познат като SAFE, за закупуване на такива системи. В края на юли парламента ратифицира споразумението за заем по механизма SAFE, а всички проекти по него трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 година. Министерството на труда и социалната политика е получило 316 милиона евро повече от предходната година с бюджет 2026. Така със сигурност са гарантирани всички социални плащания за хората от уязвимите групи. Разходите са повече и защото от 1 януари бяха увеличени както минималната работна заплата на 620 евро, така и линията на бедност, която е 390 евро и от нея зависи голяма част от размерите на помощите у нас. За различните видове социални помощи са предвидени 253 милиона и 700 хиляди евро, от които се очаква да се възползват над 520 хиляди лица и семейства. Близо 430 хиляди души ще имат право на целева помощ за отопление през предстоящия зимен сезон. Размера е 321 евро и 95 евро цента, а заявления се подават до 31 октомври. Първите плащания ще започнат на 15 август. От тази година средствата ще бъдат превеждани на два транша, първата част за ноември и декември, а втория транш е за месеците януари, февруари и март и ще бъде изплатен до 31 януари на следващата година. Предвидена е също еднократна помощ от 153 евро и 39 цента за семействата с деца в първи до четвърти и осми клас. За нея няма доходен критерий, а заявленията се подават до 15 октомври. Тя се изплаща също на два транша, като втория е в началото на втория срок за учениците, ако детето продължава да учи. Социалното министерство е предвидило и 30 милиона евро за коледни и великденски добавки, от които се очаква да бъдат подпомогнати около 520 хиляди души. Браншовата камара Плодове и зеленчуци изпрати писмо до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с настояване за спешни мерки за осигуряване на ликвидност на българските овощари и зеленчукопроизводители. От организацията посочват, че причината е задълбочаващата се пазарна криза, при която изкупните цени на редица плодове и зеленчуци вече не покриват дори

0: производствените разходи. От камерата поставят пред министъра 4 конкретни въпроса и настояват за незабавни решения. Сред тях също поискали България извънредна финансова подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци от Европейския селскостопански резерв, както вече е направено за секторите мляко и свиневъдство, а също каква подкрепа ще получи сектора по държавната помощ във връзка с кризата в Близкия изток и по каква методика ще бъде разпределен предвидения ресурс. От камерата питат още, ще бъде ли осигурено допълнително финансиране за мерките по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насъждения, както и ще бъде ли предоставена помощ de minimis като бърза мярка за подкрепа на ликвидността на стопанствата. Над половината от дължината на двата тунела по обходния път на Кресна вече е прокопана, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. При тунел Кресна 1 са готови 210 от общо 359 метра, а при Кресна 2 – 130 от 231 метра. Строителството на отсечката се изпълнява по график, като работата е съобразена с интензивния трафик по направлението София-Кулата. Продължава изграждането и на три големи виадукта – два над река Струма и един над река Влахинска. На всички съоръжения вече са изпълнени пилотните фундаменти, а по мостовете се монтират и гради. Обходният път е с дължина малко над 4 км и е част от автомагистрала Струма. Той ще извежда транзитния трафик извън Кресна и се очаква да повиши безопасността на движението. Предвидено е изграждането да приключи за около 2 години. В края на трасето ще има и площадка за отдих с близо 100 паркоместа за камиони, автобуси и автомобили. Сигурността на газовите доставки в Европа отново е под натиск заради войната в Близкия изток. Европейските газохранилища са запълнени средно на 58%, най-ниското равнище за този период от 2021 година насам. Обичайно по това време запасите са между 75 и 80%. Заради конфликта бяха засегнати доставките на втечнен природен газ от Близкия изток, включително от Катар, а цените рязко се повишиха. Европейските купувачи отложиха част от покупките с очакване за по-ниски цени, което забави нагнетяването на газ в хранилищата. Европейската комисия уверява, че за сега няма непосредствен риск за доставките през зимата и смята, че достигането на 80% запълване остава възможно. Експерти обаче предупреждават за рискове при евентуални проблеми с доставките от Норвегия и Съединените щати, както и заради конкуренцията с Азия за втечнен газ. Според анализатори, европейските цени на газа вероятно ще останат високи до края на годината. В България газохранилището Чирен е запълнено на 48,6% към 9 август.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
3: Хайде, момченце!

0: Най-важните новини от седмицата.
1: МВР е включило дирекция киберпрестъпност към ГДБОП в наблюдението на профили и групи в социалните мрежи, в които се публикуват заплахи, агресивно съдържание или се документира насилие. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив във връзка с разследването на жестокото убийство на 37-годишен мъж край Младежкия хълм. По думите на министъра, част от информацията по случая, която в последствие се е появила публично в социалните мрежи, вече е била известна на разследващите и е помогнала за установяването на хората, свързани с убийството. Той посочи, че целта на засиленото наблюдение в интернет е подобни прояви да бъдат установявани още преди да прераснат в реално насилие. Демерджиев отправи и призив към родителите да обръщат повече внимание на поведението и средата на децата си. Министъра подчерта, че полицията вече е установила и други лица с подобни профили и ще продължи действията си, но предупреди, че МВР не може самостоятелно да компенсира проблеми, натрупани в други сфери, и не може да замести образованието и семейното възпитание. Две нови лаборатории за изследване на алкохол и наркотични вещества в кръвта, установени при шофьори с полеви тестове, бяха открити в Пловдив и Бургас. В новия изследователски център в Пловдив за сега ще се обработват проби само от областта, а постепенно капацитета ще бъде увеличен. Първоначално двама специалисти ще анализират пробите, а резултатите ще излизат в рамките на 3 до 10 дни, в зависимост от вида на наркотичното вещество, което се проверява, вместо сегашните от 2 до 8 месеца. Извършват се две независими изследвания, за да се гарантира максимална точност на резултатите. Вътрешния министър Иван Демерджиев призова прокуратурата за по-добра организация, за да отговори на по-бързите темпове, с които резултатите вече ще са готови, така че да няма потърпевши граждани, оставени дълго време без шофьорски книжки при отрицателни резултати. Първата подобна лаборатория извън София беше открита през април тази година в Плевен. По данни на юристи, близо 40% от направените полеви тестове у нас дават фалшиво положителен резултат. Правителството на Румъния отпусна на извънредно заседание допълнителни над 5 милиона леи за продължаване на спешните драгажни дейности по река Дунав, за да се осигури необходимия воден дебит за безопасна работа на АЕЦ Черна вода на фона на сериозната суша. Според съобщение на правителството за поддържане на оптимално ниво на река Дунав в района на централата, специалистите са преценили, че е необходимо временно преразпределяне на водния дебит при разклонението на ръкавите, Бала и Стария Дунав. Румънското правителство вече отпусна 7 милиона леи за потапяне на 4 шлепа, натоварени с камъни, с цел създаване на изкуствен прак и отклоняване на част от дебита към ръкава Стария Дунав. Одобрените тази седмица средства допълват тези усилия, като осигуряват непрекъснатост на дейностите по реката до прекратяване на извънредното положение в енергийния сектор. Сумата от 5 милиона леи, която ще бъде отпусната от резервния бюджетен фонд на правителството, ще бъде използвана изключително за драгажни дейности, удълбочаване на речното корито в две критични зони. Рекордно ниското ниво на река Дунав вече доведе до спиране на първи реактор на АЕЦ Черна вода, което намали производството на електроенергия в Румъния. Централата разполага с два реактора, които произвеждат около 20% от необходимата електроенергия на национално равнище. Румъния обяви по-рано състояние на повишена готовност в енергийния сектор и поиска от компаниите и

0: домакинствата доброволно да намалят потреблението си през пиковите вечерни часове. След потапенето на 4-те шлепа в началото на ръкава Бала и нагоре по течението преди дни, нивото на водата в ръкава Стария Дунав в района на атомната централа се повиши, но недостатъчно. Държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушой предупреди, че Румъния трябва да бъде готова и за сценарий, при който втори реактор на централата също може да бъде временно спрян. Бившият сирийски президент Башар Асад беше осъден задочно на смърт за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, съобщава Sky News. Асад избяга от Дамаск и отлетя за Москва през декември 2024 година, след като правителството му падна в резултат на офанзива на антиправителствените сили. Братовчеда на Асад по майчина линия, Атеф Наджиб, който е задържан в Сирия, също беше осъден на смърт за ръководенето на репресиите през 2011 година в южната провинция Дараа, където тинейджери бяха задържани и измъчвани заради графити срещу режима. Случая в Дараа предизвика масово въстание срещу режима на Асад, а по-късно и гражданска война, която продължи до падането на правителството. След 2011 година управлението на Асад е довело до широко разпространение обвинения в зверства, включително употребата на химически оръжия, като зарин, хлор и иприт. През 2013 газова атака срещу контролираната от бунтовниците източна Гута, близото Дамаск, уби десетки цивилни. Министерството на културата има амбицията да възстанови международния балетен конкурс във Варна. Престижният форум, който се провеждаше на сцената на Летния театър от 1964 година, беше преустановен през 2020. Министърът на културата Евтим Милошев заяви, че конкурса има огромен принос за балетното изкуство и е важен за международния авторитет на Варна и на България. Предстои работна група под егидата на Министерството на културата да изработи концепция за възстановяването, включително по отношение на организацията, финансирането и художествената програма. Обсъжданата времева рамка е 2028-2029 година. Инициативата получава подкрепа и от Министерството на туризма, което вижда в конкурса възможност за удължаване на туристическия сезон по Черноморието. Почина африканския лъв Славчо, един от най-обичаните обитатели на Софийския зоопарк. Оттам съобщиха, че смъртта е настъпила на преклонната за неговия вид възраст от над 20 години. Преди година от зоологическата градина в София публикуваха видео, на което се виждаше как лъва продължава да има желание за игра въпреки възрастта си и свързаните с нея проблеми на опорно-двигателната система. От над година за Славчо се полагаха грижи в служебната част на зоопарка, където няма достъп на посетители. Той се е чувствал по-спокоен. В същото време от зоопарка публикуваха във Facebook страницата си и данни, според които популацията на африканските лъвове бележи сериозен спад през последните десетилетия заради загуба на територии и намаляване на плячката им. По повод Световния ден на лъва, който се отбеляза тази седмица, в публикацията се казва, че в дивата природа са останали едва около 20 000 индивида. Основната им класификация в червения списък на Международния съюз за защита на природата е уязвим.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Социалните партньори се обединиха около механизъм за изчисляване на минималната работна заплата още от 2027 година. Критериите за нарастването на минималното възнаграждение за труд бяха договорени още по време на първия кръг от преговорите между правителството, работодателите и синдикатите, проведени в Министерството на финансите. Сред основните показатели, които ще се вземат под внимание, са покупателната способност на минималната работна заплата за страната и издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и нарастването на производителността на труда. Участниците в срещата са се договорили веднъж на 4 години да се извършва и оценка на адекватността на минималната работна заплата за страната. Вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев е посочил необходимостта от спешно разработване на механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, съобразен с директивата на Европейския съюз и на Конвенцията на Международната организация на труда за адекватността на минималните трудови възнаграждения. Конкретният механизъм за определяне на минималната заплата трябва да бъде договорен до началото на октомври, когато започва бюджетната процедура за следващата година. Тогава ще стане ясно и с колко ще се увеличи минималното възнаграждение от 1 януари. Министъра на социалната политика Наталия Ефремова се ангажирала всеки етап от процедурата да бъде консултиран с социалните партньори. Повече от 10 000 граждани вече са активирали мобилното си приложение Е-здраве, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Данните са от началото на кампания по сдвояването на мобилните устройства с пациентското досие, която започна на 29 юли. През изминалата седмица близо 5700 души успешно са получили достъп до електронното си здравно досие с подкрепата на екипите от регионалните здравни инспекции, районните здравноосигурителни каси и офисите на информационно обслужване. Инициативата е част от мерките за осигуряване на пряк, бърз и лесен достъп на гражданите до пълното им лично здравно досие. В началото на годината от информационно обслужване посочиха, че близо 280 000 души са се възползвали от възможността да имат достъп до пълната си медицинска информация през приложението, прегледи, направления, рецепти, ваксини, хоспитализации, кръводарявания, лабораторни резултати и подобни. Министерството на образованието предлага въвеждането на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Промените са качени за обществено обсъждане. За първи път всички детски градини у нас ще проследяват развитието и училищната готовност на децата по еднакви критерии и обща методика. Целта е ранно откриване на езикови и други затруднения, за да може своевременно да се осигури допълнителна подкрепа. Новия инструментариум няма да оценява или да диагностицира децата, а ще разчита на наблюдение в естествената им среда по 6 основни показателя, сред които двигателни умения, езиково и социално-емоционално развитие. Системата вече е изпробвана в над 470 детски градини.

0: години в страната. С промените в наредбата за предучилищното образование се регламентира по-ясно и следобедната почивка. Тя остава осигурена, но без задължителен сън. За заемане на длъжността помощник-възпитател вече ще се изисква минимум средно образование. Площадките за игра и спорт в Пловдив няма да могат да се използват извън тяхното предназначение от 22 часа вечерта до 8 часа сутринта. Това предвижда проекта за изменение и допълнение на наредбата за осигуряване на обществения ред, публикувана за обществено обсъждане на сайта на Община Пловдив. Измененията предвиждат и засилен контрол върху заведенията с удължено работно време, като към необходимите документи се добавя предварително писмено становище от съответното районно управление на МВР. За заведенията в жилищни сгради или сгради със смесено предназначение се запазва изискването за решение на общото събрание на собствениците. След края на разрешеното работно време трябва да бъдат прекратени обслужването и достъпа на клиенти, както и почистването, зареждането и озвучаването. Изискванията ще важат и за обекти, които продължават дейността си под формата на частно партии или частно мероприятие. При две констатирани нарушения, разрешението за удължено работно време ще се отнема. Забраната за употреба на алкохолни напитки и други упойващи вещества на обществени места също остава в новата наредба. Предложения по наредбата се приемат до 10 септември. Андраш Бака е новия унгарски президент, който беше избран от парламента. Той е бивш председател на Върховния съд, отстранен предсрочно от режима на доскорошния премьер Виктор Орбан. Бака беше единствения кандидат за поста. 74-годишният юрист беше номинацията за президент на дясноцентристката партия ТИСА на премьера Петер Мадяр, която разполага с парламентарно мнозинство. Избирането на Бака е част от усилията на новата власт да разруши бастионите на влияние на Виктор Орбан. Андраш Бака е бил председател на апелативния съд в Будапеща. Работи 17 години като съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Унгарския парламент го избира да оглави Върховния съд през 2009. Като върховен съдия, публично се противопоставя на правосъдни реформи на правителството на Орбан. Мандата му е бил до 2015 година, но е прекратен предсрочно на 31 декември 2011 с конституционна поправка. Бака обжалва в Европейския съд по правата на човека, който се произнася в негова полза. Юриста обаче не отговаря на изискванията за председателския пост на новата институция след преструктурирането на Върховния съд на Унгария. Като президент Бака ще има предимно представителна функция, но може да налага вето на закони и да прави някои ключови назначения. Заради продължаващото маловодие, все повече германски провинции временно отменят забраната за движение на камиони в неделя и по празниците. Целта на мерките е да се компенсира частично спада в товарните превози по реките и да се предотвратят сериозни проблеми с доставките. Големите германски реки Рейн, Елба и Дунав са с много ниски водни нива. Това затруднява корабоплаването и намалява количеството стоки, които могат да бъдат превозвани по вода. Затова част от товарите трябва временно да бъдат прехвърлени към автомобилния транспорт. Забраната за камиони в неделя и по официални празници по принцип е важна мярка в Германия за ограничаване на тежкия трафик по пътищата. При сегашното маловодие обаче, властите я разглеждат като пречка за икономиката.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.